0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Znamo da je mundijal u toku, ali evo baš smo našli jednu prelepu vest što se tiče sporta. Malo ćemo preći na košarku. Kaže Crna Gora protiv Rumunije u Baru i oproštaj Nikole Vučevića od reprezentacije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore odigraće utakmicu protiv selekcije Rumunije u sportskoj dvorani u Baru 5. jula sa početkom od 20 časova i 30 minuta. Biće to prilika da naši reprezentativci pored domaće publike nastave pripreme za predstojeće izazove, ali i da ljubitelji košarke prisustuju posebnom i emotivnom događaju što se tiče crnogorske reprezentacije. Nakon dugogodišnje i izuzetno uspešne reprezentativne karijere od nacionalnog tima oprašta se Nikola Vučević, jedan od najboljih i najznačajnijih košarkaša u istoriji crnogorske košarke. Tokom godina Vučević je svojim igrama, profesionalizmom i odnosom prema državnom dresu ostavio neizbrisiv trag i bio je jedan od simbola reprezentacije Crne Gore. Košarkaški savez Crne Gore poziva sve ljubitelje sporta da ispune tribinu dvorane i zajedno pruže podršku našoj reprezentaciji, ali i da aplauzom isprati igrača koji je obeležio jednu od najuspešnijih era crnogorske košarke. Tako da ljudi, ajmo da dođemo, da podržimo, da budemo deo ove prelepe priče. I ono što je onako još lep gest, ulaz na utakmicu je slobodan, tako da ako dolazite, vidimo se tamo.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta ste radili krišom, a niste smeli kad ste bili mali?
2: Pa meni su branili da posle 12 izlazim iz kuće, ja hteo s društvom i izašao krišom preko terase i na kraju kad se vratio na terasi sam i spavao.
3: Krišom sam se viđala s jednim dečkom, a moji su mi kao nešto branili, ni sami nemaju pojma zašto. I evo nas u braku već 2 godine.
1: Šta je to što si radio krišom kad si bio mali, a roditelji su ti branili?
4: Pa ne znam, ono kad se napravi brdo kolača za tipa slavu, pa mi ne daju. I onda trku špajzi, potamanim sve.
5: E pa ja sam krala štikle, štikle moje mame. Sada me pitaš šta su će meni štikle sa 7 godina, ja ne znam.
1: Znate onaj početak rečenice, ja kad sam bio u tvojim godinama. E pa kad dođemo u određene godine, shvatimo da je nastavak te rečenice verovatno isto tako uporno kršio pravila.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a realno, znate ono kako kažu da deca poznatih roditelja ceo život pokušavaju da izađu iz njihove senke. Neki to rade muzikom, neki glumom, a izgleda su sinovi Britney Spears odlučili da svoj put započnu na modnoj pisti. Sean Preston i Jaden prvi put su prošetali pistom na nedelji mode u Parizu. I sudeći po reakcijama, ostavili su sasvim dobar utisak. Stari brat pojavio se u elegantnoj, gotovo potpunoj crnoj kombinaciji, dok je mlađi izabrao nešto ležerniji stil farmerke, belu majicu i dosta detalje koji su savršeno odgovarali atmosferi modne revije. A zanimljivo je da su godinama bili prilično daleko od očiju javnosti, dok su mnoga deca slavnih odrastala uz kamere i naslovne strane, njih dvojica su uglavnom birali privatni život. Zato je njihov izlazak na pistu mnogi iznenadio. Naravno, odmah su krenuli komentari da li će krenuti u svet mode ili ovo bio jedan onako zanimljivi izlet. Ali jedno je sigurno, prezime Spears i dalje privlači ogromnu pažnju gde god da se pojavi. A ova priča ima i jednu lepšu onako porodičnu stranu. Posljednjih godina dosta se pisalo o tome da su odnosi između Britney i njenih sinova ponovo postali mnogo bolji. Nakon dugog perioda udaljenosti, danas provode više vremena zajedno, a oni su joj, kako tvrde, ljudi bliski porodici, velika podrška. Možda je upravo to i najlepši deo cele priče. Nekad su mediji uglavnom pisali o problemima Britney Spears, a danas se priča o tome kako njeni sinovi grade svoje karijere i kako porodica ponovo pronalazi zajednički ritam. A kada je reč o modi, Pariz je svakako pravo mesto za veliki debut. Na istoj reviji našli su se i brojne poznate ličnosti, pa nije bilo lako privući pažnju. Ipak, mnogi su upravo njih dvojicu izdvojili kao jedan od najvećih iznenađenja večeri. A da li će ih modni svet zadržati ili će možda jednog dana se onako probati u muzici, filmu ili nekoj sasvim trećoj profesiji, tek ćemo vidjeti. Ali jedno je jasno, prvi korak su napravili i to na jednoj od najpoznatijih modnih pisti na svetu. A možda i to je najbolji dokaz da bez obzira na to koliko su vam roditelji poznati, pre ili kasnije svi poželimo da ispričamo neku svoju priču. Tako da mi želimo puno sreće i nastavljamo dalje sa muzikom. U pravom ritmu stiže nam jedan ozbiljan hit.
0: Ovo je

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa naleteli smo na pitanje večeri. Da li umetnost nastaje iz inspiracije ili iz algoritma? To je pitanje koje se posljednjih godina sve češće postavlja, posebno od kad je veštačka inteligencija počela da piše tekstove, pravi slike, komponuje muziku, pa čak i da imitira glasove poznatih pevača. A o tome sad govorila i popularna Madonna, iako ste pomislili da će podržati nove tehnologije, a nije baš tako. Ona kaže da je veštačka inteligencija potpuna suprotnost stvaranju umetnosti. Po njenom mišljenju, umetnost je uvek bila vezana za rizik, emociju i trenutak kada grupa kreativnih ljudi zajedno stvara nešto novo, bez razmišljanja o brojevima, pregledima i lajkovima. Kaže da joj nedostaju vremena kada su se muzičari, slikari i plesači okupljali zbog ideje i želje da naprave nešto posebno. Danas, kaže ona, smatra, često se prvo gleda koliko neko ima pratilaca na društvenim mrežama, a tek onda šta zapravo ima da ponudi. I iskreno, teško je reći da nije otvorila onako zanimljivu temu. Danas već postoje pesme koje je napisala veštačka inteligencija, spotovi koje napravio računar i fotografije za koje više ne možemo da sa sigurnošću da kažemo da li su stvarne ili ne. Naravno, ima i oni koji tvrde da veštačka inteligencija je samo još jedan alat, kao što su nekad synthesizeri promenili muziku ili digitalne kamere fotografiju. Tako će, kažu, i veštačka inteligencija postati deo kreativnog procesa. Ali Madonna veruje da inspiracija ne može da nastane klikom na dugme. Zato kada radi na novoj pesmi, namerno se udaljava od telefona, interneta i društvenih mreža. Kaže da joj je potrebno malo tišine, prirode i vremena bez ekrana kako bi došla do novih ideja. Možda upravo tu leži najveća poruka. U svetu u kojem smo stalno povezani, možda nam je ponekad najpotrebnije, pa jednostavno da se isključimo. I nije ovo prvi put da Madonna govori o tome. Ranije čak poručila publici na jednom događaju da spuste telefone i počnu da se povezuju sa ljudima umjesto sa ekranom. A pitanje ostaje otvoreno i za sve nas. Da li će veštačka inteligencija pomoći umetnicima da budu još kreativniji ili će, kako kaže Madonna, upravo nestati ono najvažnije, ljudska emocija? A bilo kako bilo, jedno je sigurno, o ovoj temi ćemo razgovarati još uvek jer tehnologija napreduje iz dana u dan, a umetnost će kao i uvek pokušavati da pronađe svoje mjesto u tom novom svetu. Tako da ljudi, sačekat ćemo još komentara pa da vidimo.
0: Slušate Ritam da...

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, a zamislite da na Eurosongu jednog dana čujemo a sad 12 poena ide za Kanadu ili ide iz Kanade. A zvuči realno kao nešto što bismo preočekivali u skeču nego na pravom takmičenju, ali izgleda da ta ideja više nije tako daleka od stvarnosti. Sve su veće šanse da Kanada u budućnosti dobije svog predstavnika na Eurosongu, a ljubitelji ovog takmičenja već uveliko komentarišu kako bi to izgledalo. I kad malo onako se bolje razmisli, možda i nije to toliko neobično. Kanada je jedna od najvećih muzičkih sila na svetu, odatle dolaze neka od najvećih imena današnjice, tako da Justin Bieber, The Weeknd, pa Shawn Mendes, tako da ljudi, to su ozbiljne imena. A kad pogledate koliko uspešnih izvođača imaju, nije teško zamisliti da bi mogli da pošalju nekog ko bi odmah bio među favoritima. Zanimljivo je da Kanađanima scena Eurosonga nije potpuno strana. Celine Dion je još 1988. godine pobedila je predstavljajući Švajcarsku i upravo je taj triumf otvorio vrata svetske karijere. Poslije nje još nekoliko kanadskih izvođača nastupalo je pod zastavom evropskih zemalja, tako da iskustvo definitivno imaju. Ono što bi bilo novo jeste da prvi put nastupe pod svojom zastavom. A ako mislite da je Eurosong rezervisan isključivo za Evropu, to već odavno nije slučaj. Australija je godinama redovan učesnik i publika ju je potpuno onako prihvatila. Zato mnogi smatraju da bi Kanada sasvim prirodno mogla da se uklopi u celu priču. Pa sad zamislite samo kako bi izgledalo finale. Glasovi stižu iz Španije, Italije, Srbije, Norveške, Crne Gore i onda odjednom Kanada. Iskreno zvuči malo nestvarno, ali baš takve stvari posljednjih godina postaju sasvim normalne kad je Eurosong u pitanju. Naravno, odmah su krenule i spekulacije. Ko bi mogao da predstavlja Kanadu? Naravno. Teško da ćemo gledati najveće svetske zvezde, ali Kanada ima toliko mladih i talentovanih izvođača da sigurno ne bi bilo problema da pronađu nekog ko može da napravi ozbiljan rezultat. Ono što je možda još zanimljivije jeste reakcija fanova. Na društvenim mrežama već se vode rasprave. Jedni su oduševljeni idejom i kažu da bi Kanada unela novu energiju u takmičenje, dok drugi smatraju da bi Eurosong trebalo da ostane, pa ono, evropski. Kao i uvijek, mišljenja su podeljena, ali upravo to je čar celog Eurosonga. Nije to odavno samo muzičko takmičenje, to je događaj koji svake godine pokrene rasprave, donese neka nova pravila, nova iznenađenja i priče koje se prepričavaju mjesecima. Tako da ljudi, ostalo nam je samo da ispratimo i da sačekamo da vidimo da li će Kanada stvarno da bude na Eurosongu, a do tad, ajmo mi na samo hitove i na dobru vibraciju i dobro zezanje i uživanje.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, listam upravo portalima, a i društvenim mrežama i naletim baš na jednu baš dobru stvar. Svi mi u društvu imamo onu jednu osobu za koju kažemo, ma ne trebaju mikrofon, čuje se do susednog grada, e pa izgleda da sad postoji i zvanična titula za tako nešto. Jedan Australijanac upravo je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najglasnija osoba na svetu. I ne, nije pevač, nije navijač, niti sportski komentator, po zanimanju je čovjek serviser klima uređaja, ali je odlučio da proveri koliko glasno zapravo može da vikne. Rezultat, njegov povik izmeren je na čak 122,4 decibala. Da vam malo to dočaramo koliko je to glasno, otprilike kao da stojite pored mlaznog aviona koji upravo poleće. Ili tik u sirenu hitne pomoći, znači nije ono obično hej, nego zvuk od koga bismo bukvalno instinktivno pokrili uši. A zanimljivo je da kaže kako za ovaj rekord zapravo ne možete mnogo da trenirate. Nije to kao maraton ili dizanje tegova. Jednostavno morate da sačuvate glas, zapravite trenutak i date sve od sebe. A njemu je trebalo čak 7 pokušaja pre nego što je upisao i oborio ovaj rekord. I verovatno se sad svi pitamo isto šta je tačno viknuo. Nije bila neka posebna reč, nije bila niti pesma, niti neki govor. Samo je glasno izgovorio reč sada. A možda je baš to i najbolji dokaz da za ulazak u Guinnessovu knjigu neka nije potrebna neka komplikovana ideja. Dovoljno je da nešto uradite bolje, brže i više, ili u ovom slučaju glasnije od svih drugih. A ono što je posebno simpatično jeste da je novi rekorder rekao kako mu je drago što rekord za najglasniju ženu i dalje drži Irkinja, koja ga je postavila još 90-ih. A kad malo razmislite, Guinnessova knjiga upravo zbog ovakvih priča nikad ne prestaje da bude zanimljiva. Neko slaže domine, neko balansira kašike, neko najbrže rešava Rubikovu kocku, a neko jednostavno vikne toliko glasno da uđe u istoriju. Samo ako vam posle ovoga padne na pamet da kod kuće proverite koliko ste glasni, možda ipak prvo upozorite komšije, čisto da ne pomisle da se dogodilo nešto ozbiljno poput leta aviona. Ovo je

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Društvene mreže i sajtovi za upoznavanje su odavno uzeli primat u upoznavanju ljudi. Postoje osobe koje vas mogu prijatno iznenaditi u porukama, dok ima i onih koji još uvek uče da ih koriste. Lepo pisanje nije dovoljno dobar pokazatelj da je osoba sa druge strane i zaista ona koja vam se dopada. Povedite računa jer pre ili kasnije se sve pokaže. Tako je prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: E, ćao, ja sam Marija.
2: O, pa maco, pa ti si bre ribetina. E, lepše si nego na slikama. Dođi da te cokim u obraščić.
1: Pa, dovoljno je da se rukujemo. Nego hoćemo ovde u kafić.
2: Žemo, pijemo ćepi gde poželiš šećeru.
1: Znaš, Igore, dosta drugačije pričaš od onoga kako si pisao.
2: Da tebe Igiša nešto tapi. Jer se ja džasmim tebi. Mislim, ti si meni topova.
1: Mislim da si upravo ubio poslednjeg leptirića u meni.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, postoji ona rečenica da postoje velike zvezde, a postoji i Michael Jackson, a izgleda da ista priča važi kad je reč o filmu koji govori o njegovom životu. Biografski film Michaela uspeo je da uradi ono što je delovalo gotovo nemoguće. Postao je najuspešniji biografski film svih vremena i za sebe ostavio čak i Oppenheimera, koji je do sad držao rekord, a već je ranije prestigao i Bohemsku rapsodiju, film o grupi Queen, koji je godinama bio apsolutni kralj muzičkih biografija. I iskreno, možda i to i nije veliko iznenađenje, koliko god da su se vremena promenila, Michael Jackson je i dalje ime koje prepoznaju gotovo sve generacije. Neko ga pamti po kasetama i onim pesmama, neko po spotovima koji su bili mali filmski spektakli, a mlađi su ga upoznali preko društvenih mreža, gde njegove pesme i danas ne prestaju da se slušaju. Film prati njegov put od dečaka koji je pevao u grupi Jackson 5, odnosno Jackson 5, pa sve do trenutka kada je postao kralj popa. A posebno je zanimljivo što Michael glumi njegov sinovac Jafar Jackson, pa su mnogi komentarisali da neverovatno podseća na svog strica, ne samo izgledom, već

pokretima i načinima na kojima nastupa. Naravno, kao i gotovo svaki film o velikim zvezdama, ni ovo nije prošlo bez polemike. Deo kritičara smatra da je priča previše fokusirana na muziku, uspeh i spektakularne nastupe, dok su mnogo manje prostora dobile njegove životne priče. Sa druge strane, publika je očigledno rekla svoje. Bioskopi su bili puni, mnogi su film gledali više od jednom, a upravo je dobra onako preporuka od usta do usta pomogla da mjesecima ostane među najgledanijim naslovima. A možda i to najbolji pokazatelj koliko je njegov utjecaj i dalje snažan. I više od 15 godina ljudi žele da ponovo slušaju njegove pesme, gledaju njegove nastupe i saznaju više o životu čovjeka koji je promijenio pop muziku. Zanimljivo je to i da uspjeh filma već otvara priča o nastavku. Hollywood naravno voli uspješne projekte, pa već spekuliše se onako da bi ovo moglo da bude tek prva priča o Michael Jacksonu na velikom platnu. A ako ste se pitali da li njegova muzika i danas ima istu snagu kao nekad, odgovor možda najbolje daje prepun bioskop širom sveta, jer retki su umetnici čije pesme uspevaju da spoje nekoliko generacija u isto vreme. Izgleda da je i posle svih ovih godina ostalo isto ono staro pravilo. Kad se pojavi ime Michael Jackson, publika jednostavno obrati pažnju. Tako da eto ljudi, ako niste pogledali, sad možete, ima ga u bioskopima, pa izgleda da vredi pogledati.

0: Startup dana na TDI radiju.
1: A naravno, kao i svakog dana, tako i ovog, moramo malo da diskutujemo o serijama i filmovima, jer internet, bukvalno ljudi, grmi koliko novih serija izlazi, koliko novih filmova se onako pravi i sve. Pa, bitno je, da li ste primetili da danas, čim izađe nova sezona neke velike serije, internet odmah to, pa presudi, hit ili promašaj. E, upravo to se ovih dana dešava sa serijom House of the Dragon. Treća sezona je konačno stigla, a fanovi su je čekali bukvalno 2 godine, ali prva vest koja se pojavila nije bila ko je koga izdao ili ko je zmaje ukrao svu pažnju, nego gledanost je malo pala. Na prvu zvuči dramatično, međutim kad pogledate brojke i nije baš tako, premijeru nove sezone pogledalo je više od 21 milion ljudi za samo nekoliko dana. Znači, nije problem što ljudi ne gledaju seriju, nego što je prethodna sezona postavila baš visoku lestvicu. Iskreno, ovo nije neko veliko iznenađenje. Gotovo svaka velika serija posle nekoliko sezona doživi mali pad. Desilo se to i mnogim drugim planetarno popularnim naslovima, ali ono što je zanimljivo jeste da su neposredno pre početka treće sezone fanovi masovno ponovo gledali drugu sezonu. A neki da se podsete ko je s kim bio u odnosima, ko je kome šta obećao, koji zmaj je bio najjači, a znate već malo da se podsjetimo šta se to dešavalo, jer ipak je posle 2 godine tek izašla treća sezona. Jer budimo realni, ako niste obnovili gradivo, postoji velika šansa da prvih 20 minuta nove epizode provedete razmišljajući, čekaj, ko je bre ovaj sad? I to je verovatno i najveći problem ovakvih serija. Toliko likova, toliko porodica, toliko saveza i izdaja da vam ponekad treba mali podsjetnik pre nego što pritisnete ono dugme čuveno play. Ali bez obzira na taj blagi pad gledanosti, House of the Dragon je i dalje jedan od najgledanijih serija na svetu. Fanovi su ponovo potpuno u priči, društvene mreže su onako prepune teorija, raspravlja se o svakoj sceni, svakom pogledu i svakoj rečenici, baš kao nekad kad izlazio Game of Thrones. A ono što je možda i najbolje jeste što nas čeka još 7 epizoda. Znači, tek smo na početku i sasvim je moguće neka od narednih epizoda će ponovo oboriti rekorde ili doneti onaj trenutak u kojem svi pričaju pa proteklih dana. A ako još niste počeli da gledate ovu novu sezonu, možda je sad pravi trenutak. Samo jedan prijateljski savjet, pre toga odvojite malo vremena da se podsjetite druge sezone u svetu zmajeva, pa da vam to uštedi mnogo zbunjenih pogleda ka ekranu.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I polako se bližimo 4 sata, što znači da se završava i Ritam dana, ali ne znači da hitovi ne nastavljaju da budu jaki, jači i još bolji. Tako da budite uz TDI u nastavku, a uskoro nam stižu i naši jutarci. Slušali ste Ritam

0: Slušate sportski program.
1: Fudbalska reprezentacija Nemačke je razočarala i nakon penala eliminisana je sa svetskog prvenstva u fudbalu. Nemci su nakon penal serije izgubili od Paragvaja 4-3 nakon 120 minuta je bilo 1-1 i prvenstvo završili ranije nego što je to bilo ko očekivao. Jednostavno nam je trebalo previše vremena da uspostavimo našu igru na krilima. Kako je utakmica odmicala, pokušavali smo da je više forsiramo i na kraju smo stvarali sve više situacija u 16 tercu. Imali smo kontrolu, ali nam je nedostajao završni udarac. Veoma sam razočaran jer osjećam da imamo veoma kohezivan tim, a utisci sa treninga su uvek bili dobri. Niko namerno ne greši, žao mi je svih navijača na stadionu i kod kuće, rekao je selektor Nemaca Julian Nagelsmann. Nemačka je u 102. minutu došla do vođstva golom Jonathana Tah, ali je glavni sudija Marokanac Jalal Džajed posle gledanja snimka putem VAR tehnologije ipak poništio pogodak defanzivca Bayern Minhena zbog faula koji je nad golom manom Paragvaja prethodno napravio nemački fudbaler Valdemar Anton. Šala je ono što nam je gol poništen, ali na kraju morate reći da jednostavno nije bilo dovoljno, kazao je Nagelsmann. Nagelsmannu ugovor ističe 2028. godine, spreman sam i želeo bih da se pripremim za evropsko prvenstvo i ligu nacija. Ako više nisam željen, onda moramo da razgovaramo o tome, izjavio je trener Nemaca.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Crne Gore i dalje zauzimaju 80. mesto na FIFA rang listi, saopštila je Svetska fudbalska federacija. FIFA je po okončanju grupne faze mundijala objavila najnoviju rang listu, a na njoj se Crna Gora nije pomerila. U top 10 bilo je promena. Argentina je, zahvaljujući maksimalnom skoru na mundijalu, ostala na vrhu. Francuska je sa trećeg mesta skočila na drugo, a sa drugog na treće je pala Španija. Slede Engleska, Brazil, Maroko, Holandija i Portugal, koji je pao za tri mesta jer je osvojio samo 5 od mogućih 9 bodova u grupnoj fazi. Veliki skok je napravio i Meksiko, koji je zahvaljujući maksimalnom učinku u grupnoj fazi napredovao sa 14. na 9. poziciju. Prvih 10 zaokružuju Belgija, koja je bila 9. na prethodnoj listi.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde evra prenosi RTCG. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju sa opšteno iz Evropske komisije. Ovaj paket spada u poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore i pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u komisiji. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravio je odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog paketa za Crnu Goru, ocenjujući da je riječ o jednom od najkonkretnijih koraka ka punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Ovo je potvrda da evropska budućnost Crne Gore više nije samo politički cilj, već proces koji dobija svoj institucionalni finansijski i budžetski okvir. Evropska unija se priprema za Crnu Goru, a Crna Gora mora da završi svoj evropski put, poručuje Milatović, prenose iz njegovog kabineta.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U toku prošle godine zastalo se sa ocjenjivanjem državnih tužilaca, što nije dobra poruka za vraćanje povjerenja javnosti u tužilačku organizaciju, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Kako su rekli, da je lani izostalo ocjenjivanje tužilaca, proizilazi iz izveštaja o radu tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za 2025. godinu, o kojem bi u parlamentu narednih dana trebalo da počne rasprava pred nadležnim skupštinskim odborom.
2: Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika MB. U pitanju je VJ iz Podgorice. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, VJ će u zakonom propisanom roku biti sproveden na dalju nadležnost i postupanje, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Crnogorska policija u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Bijelom polju identifikovala je kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bekstvo osobama osumnjičenim za krivično delo ubistvo izvršeno 22. juna ove godine u Beogradu, te su po nalogu postupajućeg državnog tužioca uhapsili tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršile krivično delo kriminalno udruživanje, saopštila je uprava policije. Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično delo, uhapšeni su EN, HM i AM iz Rožaja. U Beogradu je 22. juna ubijen Darko Vesković Prika, dok je još jedna osoba teško ranjena. Navodno u pitanju nastavak obračuna klanova, veruje se da je ubijen i blizak Škaljarskom klanu.
2: Aleksandar Šaković, za kojim su bile raspisane tri poternice, uhapšen je u Kotoru. Šaković je, kako je saopšteno, lociran u mestu Stoliv, opština Kotor, nakon preduzetih operativno-taktičkih aktivnosti i koordinisanog delovanja policijskih službenika.
1: Pred Podgoričkim višim sudom za 24. jul zakazana je presuda u postupku u kojem se sudi Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Petru Lazoviću i grupi. Postupak vodi sudija Veljko Radovanović.
2: Policija je u saradnji sa Poreskom upravom, osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, podnela krivičnu prijavu protiv privrednog društva DOOB iz Budve i ovlašćenog lica u tom pravnom licu SS državljanke Republike Turske, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa, čime su budžet Crne Gore oštetili za ukupno 18.886,28 eura. Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošte u Kolašinu, saopšteno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Saobraćaj je uspostavljen nakon što je izvršen uviđaj.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ukupna vrednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona evra, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor ove komore, Bariš Polat, kazao je da njihovo poverenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću inicijativu za podizanje spomen obeležja posvećenog crnogorskoj nezavisnosti u glavnom gradu, navodi se u saopštenju njegovog kabineta. Glavni grad Podgorica predstavio je u presali Skupštine glavnog grada ključne rezultate projekta Be Ready, koji je uspešno sproveden sa ciljem jačanja otpornosti urbane sredine na klimatske promene, saopšteno iz gradske uprave. Poseban fokus bio je na lokalnom akcionom planu za ublažavanje posledica fenomena urbanih toplotnih ostrva, čime je Podgorica potvrdila ulogu regionalnog lidera u primjeni zelenih politika i kreiranju zdravijeg ambijenta za život, navodi se u saopštenju. U planu je da se kroz portal e-zdravlje građanima omogući direktan pristup njihovim radiološkim snimcima, čime bi se ukinula potreba za CD-ovima i smanjio broj ponovljenih snimanja, kazala je za televiziju Vijesti Dragana Janinović, direktorka Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja. U toku je i pilot projekat teleoftalmologije, koji omogućava daljinsku analizu snimaka očnog dna uz upućivanje pacijenata specijalisti samo kada je to zaista neophodno.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Do 27, najviše dnevno od 26 do 38 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Jesmo hteli da nam bude ladno, evo.
1: Evo, hteli smo.
2: Evo, diše se normalno.
1: Pa ne znam, i dalje ostala je ta vrelina u vazduhu, i dalje je onako malo se i ne diše.
2: Ništa vruće nego neka sparina.
1: Jeste, da, ali diše će se valjda normalnije. Znate samo šta, da se ja brinem. Da ne krene sad vrućina na ovaj mokar asfalt, pa da tek onda ne možemo da dišemo, ali mislim da neće.
2: To je to. Najgore nešto na svetu što može da se desi, bukvalno.
1: Ali valjda neće.
2: Neće. Isi i pap sa vama od 7 do 10. 1. jul, evo ga zvanično, sreda. Došao je taj 1. jul.
1: Došao je 1. jul, ja se samo radujem, naravno, ne znam kome kad plata stiže u firmi, nekome na sredini, nekome na kraju meseca.
2: Ali uglavnom
1: prvi. Ali nama stiže.
2: Od 1. do 5. to je to.
1: Jeste, da.
2: Aj pijemo tu kafu, prvu, drugu, treću, petu, laganica.
1: Ajde.
2: Body moving, dobro jutro.
1: Jutro.

0: sombr. To kad je ladno, to kad je sombr. Da, ovo, imamo jednu rubriku isti ja, koja se zove Pitajte dobro jutarnji. E sad, koja je poenta sa tim delom dobrojutarnjeg programa? Vi trenutno možete da nas pitate šta god poželite. Da vam rešimo neku misteriju, da ne znam, vam gledamo u šolju, da probleme vaše života pričamo o njima. Da. Sve to možete na Viber 069-3089-399. Nismo neki stručnjaci, ali možemo da pogledamo.
1: Možemo da pogledamo i da pomognemo možda, tako da na vama je da nas pitate, a pitao nas je jedan momak, da ga ne odajemo kako se zove.
0: Nemoj da, anonimno je sve, znači anonimno. Pričamo kao da ste ono kod psihoterapeuta.
1: Bukvalno, evo, kaže, sa devojkom sam oko mjesec dana, ali idem na more gde će biti jedna druga devojka koja mi se sviđa, što da radim.
0: Koga da zovem? Ajde, hoćeš prvo ti ženskog ugla, pa ja idem muško.
1: Pa hoću, mislim, ajde. Što si mjesec dana s tom devojkom, sad ti se druga svidjela, predle ovo, ono.
0: Otkud je on znao da će da bude na moru, ta druga koja se sviđa? Leto je leto i sve što se desi u Budvi

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Tata, oni me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI Radija.
5: TDI Radija.
2: Sa plaže Kamenovo.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
8: Robna kuća Grand.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: www.triplem.me.
11: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. tqcity.me.
12: Draga, jesi danas za akciju?
13: Bez klime nema šanse.
14: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
13: Dragi, sad može. Vivox akcija.
15: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Hoćemo za ili protiv se igramo?
1: Hoćemo malo, ajde da se igramo, se razbudimo.
0: Hoću da objasniš ljudima kako se igramo.
1: Hoću naravno da, pap nam postavi jedan pojam.
0: Tako je.
1: A mi kažemo da li smo za ili protiv i objasnimo zašto smo ili za ili protiv i vi pišete na Viber na 069-308-9399.
0: I tako tri puta.
1: Tako je.
0: Može, ajde. Tri pojma. Ajde. Upaljena klima dok spavam.
1: Ovu celu noć mi je tukla klima. Jel jest? Da, juče mi ovdje išla krv iz nosa od klime.
0: Da, znate, odjednom samo to što se dobro. Ko klima, kao opušteno, lagano, da, samo da mi nije vruće.
1: Da, da, i ovaj, tako da da, toliko sam pod klimom da mi ide krv iz nosa svaki dan, ona, bukvalno.
0: Ja sam upaljena klima dok spam, opriču se ćebetom ako treba.
1: Da, preko glave, da, slobodno, samo da piče klima.
0: Slažem se. Za ili protiv, aktivan trening pred let.
1: Pa za aktivan trening, pa da, jesam. Da,
0: pa mora predlaći. Da. Da. Nije i jasno za, ne mogu kažem ne, jer onda će ti biti krivo ako ništa nisi radio
1: da,
0: na plaži, a ako si makar nešto, pa ti nije toliko krivo.
1: Da, pa bar sam, ajde, potrudio sam se, dva puta sam otišao na trening pred more i to. Nemam pločice, ali nema veze.
0: Ne, osjećam se dobro.
1: Da.
0: I za ili protiv ići na odmor sam?
1: Sam?
0: Skroz sam.
1: Malo sam i za. Jednom sam to uradila kad sam bila klinka. Sve sam bila u fazonu sa celo društvom i u Crnoj Gori, mogu ja da odem sama, pa ću da ih navatam, ono, oni rade i to. Tako da dobro mi je bilo, iskreno. Za sam, ponovila bih.
0: Produženi vikend, bukvalno. To mi je merica da bude ono 2-3 dana da lepo iskuliram, više od toga ne mogu.
1: Da.
0: To je to. Sad ste vi odlučili, pišite na Viber 069 308 9399.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je da je stupio u kontakt sa crnogorskim državljanima koji su privedeni na Kosovu i protiv kojih se vode postupci pred tamošnjim nadležnim organima, poručujući da očekuje njihovo oslobađanje i povratak u Crnu Goru. Službenici uprave policije preduzimaju intenzivne operativno-taktičke mere i radnje na lociranju dvojice državljana Srbije osumnjičenih za teško ubistvo počinjeno 22. juna na teritoriji Srbije. Veruje se da su ilegalno prebačeni u Crnu Goru s pomoć tri osobe iz Rožaja koje su uhapšene. U pitanju je ubistvo Darka Veskovića u Beogradu. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutro. To je predviđeno predlogom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija država izmene zakona, ali upozoravaju da postoje i izvesne nejasnoće, prenosi po portal Radio Televizije Crne Gore. Grad Cetinje poneće prestižnu titulu Evropskog grada sporta za 2027. godinu, koju dodeljuje organizacija ACES Europe. Ovo značajno priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na razvoju sporta, ali i bogate sportske tradicije po kojoj je Cetinje prepoznato širom Crne Gore i regiona. Predsedavanje Savetom Evropske unije u narednih 6 meseci preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa u Venecueli popeo se na 1943. Povređena je 10.571 osoba, dok se više od 43.000 ljudi dalje vodi kao nestalo, rekao je predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala Mundijala pobedom nad Švedskom sa 3-0. Meksiko je pobedio Ekvador sa 2-0 i čeka Englesku u osmini finala prvenstva.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. tqcity.me.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo svetsko prvenstvo, šta bi drugo pratili? Nema.
2: Normalno je, dok to traje uopšte?
1: Sad ću ti kažem tačno, kad već pitaš, sad malo sačekaj.
2: E, sad ćeš da vidiš,
1: Finale je 19. jul. Eto, finale 19. jul.
2: Pa naigraće se oni do tad, čoveče.
1: Ima vremena da se igra. Večeras pratimo Englesku i DR Kongo i Belgiju i Senegal.
2: Strava.
1: A u 2 ujutru je Amerika i Bosna.
2: Pa bar da je neki vikend pa i da gledam.
1: Da, ba, bitna utakmica.
2: Znam da je bitna.
1: Žao mi je što je to u 2, ali dobro.
2: Da.
1: Pratit ćemo na sportski.net, ostalo šta sad će krenuti u osmina finala.
2: Ma da.
1: Ba, mislim, već se znaju neki, 16. ne, krenula sad osmina će uskoro. Tako da, ostaje gustom.
2: Gusto.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: swim, plivaj.
1: Dakle, aha, plivaj, plivaj.
0: Ako te napadne ajkula, samo plivaj lagano. Znači, ljudi, sad pričamo i si ja.
1: Gledaj je u oči i zaobiđi.
0: Da, pričamo i si ja, kako si rekla. Znači, kad god nešto treba neko putovanje ili leto, uvijek nešto spasno.
1: Evo, meni se približava Kamenovo i ja sad idem, nebitno da odmenim kolegu Ogija malo i naravno da mi izlazi čim se približava more.
2: Snimljena ajkula u Jadran.
0: Tako je.
1: Velika bijela psina u Hrvatskoj. Golema psina. Onda u viđena ajkula kod, ne znam ti nije, ajde bre, molim vas, da me pustite na miru. Ili još gore, ako idem avionom.
0: Da.
1: Pad aviona tamo. Pad aviona tamo.
0: Yes.
1: Top 10 padova aviona ikada.
0: Ikada,
1: ajde
0: da.
1: Ajde me ostavite na miru, bukvalno da putujem ko čovek. Sve najveće strahove oni meni predorče, yes, pred kut.
0: Ali evo ovako, pošto ajkula, uvijek je ajkula ovdje, ajkula tamo.
1: Da.
0: Imamo šest, ne mi, nego su ljudi pisali, da, šest stvari koje treba doraditi ako snapa na ajkula.
1: Da.
0: Hoću da prođemo kroz to.
1: Hoću, naravno.
0: E, slušajte sad. Kaže, prva stvar, napad.
1: Aha.
0: Napad je najbolja odbrana. Znači, čekajte, pogledajte trenutak i napadnite vi ajkulu kad se pripreš.
1: Ma da, ova, ja ću nju napasti, ja ću da napadnem. Ona će toliko da me se uplaši da će da pobegne.
0: Ajkula kao, a šta je ovo? Ovo je morska neman.
1: Aj dalje, kaže, pogled.
0: E, šta, kaže, ukoliko vas napadne, koliko god vam je sumorno, to morate gledati u nju da biste znali kuda
1: da se krećete, da gledam u nju. Ja sam zažmurela i dobila srčku.
0: Ona
1: je
0: svestila
1: se. Ja gledam, ja nemam vremena, ajde ima brzina, kaže.
0: E, u slučaju da ajkula ode, niste bezbrni, njeni pokazi su dosta brzi, tako da opasnost na otvorenom moru uvijek postoji. Dobro, okej, okay, jasno. Da, garderoba od presudne važnosti može da bude odjeće koje nosi.
1: Znam, ljudi, jel ti znate da ako nosite kupaće kao neki specifičan, ona misle da ste vi neka egzotična riba i onda vas smaže.
0: Znači,
1: mislim, ja sam svakako egzotična riba, ali...
0: ovo je dobro. Pa dobro je rekla.
1: Svakako sam ja egzotična riba, ali mislim... ne znam da će mi kupaći pomoći.
0: Čitaš me misli. Ovaj, kaže, izbjegajte plivanje u zoru ili u sumrak.
1: Da, zato što su one tad gladne i one se tad hrane.
0: I ako uspijete da izbjegnete, idite medicinska pomoć isto. Pa u suštini niste nam mnogo nešto pomogli. Ako dođe do ajkule, ono sve stiče se i to je to.
1: Samo se udavite sami.
0: Da. Imam sreću što nisam egzotična riba kao Isidora. Kaže, isi plivaj samo do bova.

0: Isidora, da li bi postojalo statistika da se naše neko istraživanje?
1: Ja sam naravno, čekali smo kišu toliko dugo, dočekali smo je, vezana mi je statistikica za kišu.
2: Ajde,
0: šta kaže?
1: Kaže, šta 35, odnosno oko čega se 35% ljudi iznervira kad padne kiša?
0: Oko čega?
1: Da.
0: Kapiram da je ono žene, znači je to pola-pola, žene, zato što su frizuru namestile, jer kao kada namestim frizuru, onda obavezno padne kiša.
1: Da, kada nas pipne voda, to je gotovo i mnogo se iznerviramo i čim odemo kod frizera, kiša na polju mora da bude neka apokalipsa.
0: To je.
1: Nije tačan odgovor, ali dobar ti je primer, u dobrom smeru ideš, što bi se rekao.
0: U dobrom smeru, ne skreći, a?
1: Da, nemaš više pravo da pogađaš, znači dobro. Prenosi, ne dozvoljavam ti. Ljudi, pišite na Viber na 069-3089-399, oko čega se 35% ljudi iznervira kad padne kiša.
0: Ajde da imamo da li neko može pogađa. Ajde baš da im da
1: neko. Ajde baš da vidimo.
0: Ajde da imamo da li neko može pogađa. Mesi.

0: EDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
5: Tata, oli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaze.
7: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
8: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Sportski automobili, kaže pesma
1: Tate McRae.
0: Tate McRae, kida. Normalno. E, kidi, tvoja statistika se dobro, malo pre se postavila pitanje koje glasi kako.
1: Jesam, kaže 35% ljudi se iznervira oko ovoga kad padne kiša.
0: E da, oko čega se iznervira 35% ljudi kad padne kiša, pisali ste na Viber, možete i dalje. 069-3089-399. Ajde, dajmo, šta ste pisali?
1: Evo, kaže Olivera zbog obrova.
0: Što zbog obrova?
1: A, znate zašto? Zato što, mislim, ja verujem da je Olivera mislila na ovu situaciju koju ću ja sada kažem.
0: Ajde.
1: A to je da mi žene sada postoji trend da obrve zalizujemo gelom.
0: Dobro.
1: I bukvalno ih lepimo za glavu gelom.
0: Taj fazon,
1: da, i onda ako padne kiša na obrve, taj gel se očigledno slija i pokvari i onda nam obrve više.
0: Onda trepavite, onda se zatvori oko i onda
1: nije
0: ne vidiš.
1: Nije baš toliko, ali bezbedno je, ali svakako pokvare nam se obrve. Ajde vidimo dalje, kaže Srki, kada padne kiša 35% ljudi se iznervira ako gužva saobraćaju.
0: Stvarno ne znamo da vozimo, stvarno smo idioti.
1: Kao da pada kamenje sa neba, meni
0: ne
1: je jasno.
0: Majke me.
1: Jeste, da. Evo kažu oko frizure, kažu jer zaboravimo kišobran.
0: Negdje ga izgubiš sigurno.
1: Ja ga ni ne
0: sigurno.
1: Nosim.
0: Da, sigurno, da, bolje da ne nosiš.
1: Ja, da, bukvalno zato što znam da ću se od njega pozdraviti, iskreno skupi su kišobrani.
0: Jeste.
1: Nije ni čudo što mi majka preti da se ne vraćam kući bez kišobrana.
0: Normalno.
1: Nije ni čudo, tako da, eto, ali moram da vam kažem da bukvalno, evo, 10 ljudi minimum je tačno odgovorilo na odgovor. To su Ivan, Srđan, Stepan, Vanja, Milan, znači da vas ne nabrajam koliko vas je. 35% ljudi se iznervira kad padne kiša oko toga što smo oprali auto i ona ga je pokvarila. Padne ona peščana oluja.
0: Ona peščana krene, ono da vidi, vidi se svaka kap.
1: Ali bar imamo egzotične automobile sa peskom i Sahare.

0: Cole, Cherry. Cherry moje. Memories. Cherry moje. Cveće moje, drago. Hoćemo prilistati malo društvene mreže, a?
1: Hoćemo, da, mislim, na vreme radimo. 9:30, popili smo 3 kafe, bagujemo već uveliko i moramo malo da iskuliramo, da vidimo da šta se to dešava po statusima, tweetovima i društvenim mrežama. Ja sam našla jedan status, mnogo mi se svidao.
0: Ajde.
1: Kaže, komšinica sa 5. sprata zalila cveće sebi, a i svima nama do prvog dole.
0: Da, da, krene, redom, razumeš, i to je
1: to. To kad krene da curi, ne znam da li je klima, cveće, zemlja, ja, šta je nešto, više.
0: Ja. A što voli, ima i komšija koje voli tepih da mi na Sims da, ispresu, da, da. Ja, svaka čast.
1: Obožavaju. Da.
0: Pozdrav za njih. Našao sam ja status, kažem, dođem na plažu, svi nekakve knjige čitaju.
1: Dobro.
0: Uzem ja upustvo od duše kada ne budem seljak. Ali zavalio sam, majke mi dođe mi, mislim da ne čitaju stvarno knjige. Mislim da to
1: fora. Ja mislim da dođe radi fora, svi kao na plaži čitaju knjigu.
0: Da, fora je. Meni dođe da ih prelistam, ono, dođe mi samo, priđem i kažem, prepričaj mi to.
1: Ajde, prepričaj.
0: Prepričaj mi što si probao.
1: Da, da, da, jeste, ne verujem ni ništa.
0: Ne, ništa ne verujem.
1: Još na Kamenovu najjača žurka je da čita knjigu, boli me uvo.
0: Tako je, zatvaraj to odmah. Teddy Swims.

0: Maj. E, 1. jul, sreda.
1: Da, to znači da, šta, jul je leto, ljudi.
0: A to znači da je antidepresiv danas od 4 do 6. Hvala koleginice.
1: Antidepresiv. Jutarnji program, bre.
0: Naravno, u suštini, Enes, Stefan i Pap sa vama, ja sam Pap. Dva sata pričamo, imamo neku centralnu temu koju se vrtimo, vas slušamo. I,
1: zovete, pišete, malo ludilo, bukvalno.
0: Da, i rešili smo da bude malo drugačija tema.
1: Dobro, kako to drugačija?
0: Kad smo shvatili da više nismo mladi.
1: Aha.
0: Da, meni se desilo, recimo neko je rekao, Čiko, možete mi pridržiti to.
1: Dobro, Čiko, da, okej. Okay. Meni persiraju deca, ja hoću da poludim od toga.
0: E, dobrodošla u klub.
1: Meni persiraju deca, da. Ja mislim da je pap postao mator tad kad je shvatio da mu je boljeg ukusa bez alkoholno pivo nego alkoholno.
0: Istina, da. Tad sam već ono, otišao dođe ovo. Dobro. Mi danas od 4 do 6 ćemo pričati o svemu tome, budite uz nas, a mi vas ljubimo do sutra.
1: Ajde.
0: Štajem, ćao. Dobro jutarnji program.
2: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je da je stupio u kontakt sa crnogorskim državljanima koji su privedeni na Kosovu i protiv kojih se vode postupci pred tamošnjim nadležnim organima, poručujući da očekuje njihovo oslobađanje i povratak u Crnu Goru. Vlada Crne Gore utvrdila je na predlog Ministarstva zdravlja predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopšteno je iz tog resora. Predloženim rešenjima unapređuje se sistem nadzora nad prometom prekursora, jača prevencija njihove zloupotrebe i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije. Tokom maja i juna ove godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutro. To je predviđeno predlogom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Grad Cetinje će poneti prestižnu titulu Evropskog grada sporta za 2027. godinu, koju dodeljuje organizacija ACES Europe. Ovo značajno priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na razvoju sporta, ali i bogate sportske tradicije po kojoj je Cetinje prepoznato širom Crne Gore i regiona. Predsedavanje Savetom Evropske unije u narednih 6 meseci preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Broj žrtava u oba uzastopna zemljotresa u Venecueli popeo se na 1943. Povređena je 10.571 osoba, dok se više od 43.000 ljudi dalje vodi kao nestalo, rekao je predsednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom sa 3-0. Meksiko je pobedio Ekvador sa 2-0 i čeka Englesku u osmini finala prvenstva.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je da je stupio u kontakt sa crnogorskim državljanima koji su privedeni na Kosovu i protiv kojih se vode postupci pred tamošnjim nadležnim organima, poručujući da očekuje njihovo oslobađanje i povratak u Crnu Goru. Vlada Crne Gore utvrdila je na predlog Ministarstva zdravlja predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopšteno iz tog resora. Predloženim rešenjima unapređuje se sistem nadzora nad prometom prekursora, jača prevencija njihove zloupotrebe i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, biće im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutro. To je predviđeno predlogom izmena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Grad Cetinje poneće prestižnu titulu Evropskog grada sporta za 2027. godinu, koju dodeljuje organizacija ACES Europe. Ovo značajno priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na razvoju sporta, ali i bogate sportske tradicije, po kojoj je Cetinje prepoznato širom Crne Gore i regiona. Predsedavanje Savetom Evropske unije u narednih 6 meseci preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa u Venecueli popeo se na 1943. Povređeno je 10.571 osoba, dok se više od 43.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo, rekao je predsednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom sa 3-0. Meksiko je pobedio Ekvador sa 2-0 i čeka Englesku u osmini finala prvenstva.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

da ovo je The Weeknd i Cry For Me, jedan od onih slučajeva kada je remix pesme možda i bolji nego original. 11 sati 15 minuta, dobar dan i dobrodošli, vi slušate TD Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo, gde ste vi ove srede, kako vam idu obaveze, ako ih naravno imate. Ako je možda 1. jul za vas i početak godišnjeg odmora, lepo se provedite šta god da ste smislili. U svakom slučaju ostanite tu gde jeste, Purple Disco Machine u nastavku i bezbrih hitova na TD-u. Dobar dan!

E dobro, završavamo lagano ovo prepodne zajedno iz hitove. Chris Lake i Evil Balder iz My Mind na TD Radio. Dobar dan, dobrodošli ako ste se upravo priključili na TD Radio. Kako ste, kako mi ide ova sreda za sada? U svakom slučaju predlažem nekako da idemo skroz lagano, sreda tu negdje na pola nedelje. Od sutra već možemo lagano i da se pripremamo za vikend. A danas, u svakom slučaju, budite tu. Jednom stižu samo hitovi, bukvalno muzika koju

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Sednica Odbora za bezbednost i odbranu, na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o radu Agencije za nacionalnu bezbednost za prošlu godinu, nije danas održana, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore i Skupštine. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće sutra raspravu o promenama Ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu Ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok je drugim predlogom predviđeno ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična dela. Službenici odeljenja bezbednosti Herceg Novi podneli su krivičnu prijavu protiv DK iz Herceg Novog zbog sumnje da je bez potrebne dozvole i propisane dokumentacije izvršio rekonstrukciju nestambenog prostora i prenamenio ga u stambeni objekat, saopšteno je iz uprave policije. Vlada Crne Gore utvrdila je na predlog Ministarstva zdravlja predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopšteno iz tog resora. Predloženim rešenjima unapređuje se sistem nadzora nad prometom prekursora, jača prevencija njihove zloupotrebe i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije. Nikšićka policija rasvetila je fizički napad koji se dogodio u februaru ove godine i podnela krivičnu prijavu protiv operativno interesantne osobe LP iz tog grada. Iz policije su kazali da se LP nalazi u bekstvu i da rade na njegovom lociranju. Tokom maja i juna ove godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina u više gradova širom Crne Gore, građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države. Danas počinje irsko predsedavanje Evropske unije, čiji će prioriteti, s obzirom na nestabilnost i izazove u svetu, biti evropska konkurentnost, evropske vrednosti i evropska bezbednost, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novak Đoković igraće u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč bi trebalo da počne ne pre 18 sati.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom delu dana. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo. Never.

sjajna muzika, sjajno vreme i napolju. Danas nije toliko toplo kao što je to bio slučaj ovih dana. Last Frequencies i Back to You. Vi ste na TEDi radio. Dobar dan i dobrodošli ako ste se upravo priključili. Podne je prošlo. Vi slušate Ritam dana na TEDi-u i u svakom slučaju budite tu jer nam stižu samo hitovi. Hear Me Now, nastavka. Dobar dan.

0: dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
1: Uz TDI Radio.
2: Upravo tako, pozdrav sa plaže Kamenova iz našeg otvorenog studija gde ćemo biti celog leta. Ako ste se upravo priključili, dobar dan, vi slušate Ritam dana na TDI, uskoro će 12:30, a ova pesma se zove Messing With My Heart.

Levi Jump na TDI Radio, 20 minuta do 1 je. Kako ste vi ove srede? Šta ima novo, šta se dešava? I ako ste slobodni, lep provod, šta god da ste smislili. Ako ste na poslu, rešavamo obaveze zajedno i uz hitove. Ovaj put u nastavku jedan retro hit da malo napravimo presek stanja. David

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Sjednica Odbora za bezbednost i odbranu, na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o radu Agencije za nacionalnu bezbednost za prošlu godinu, nije danas održana, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore i Skupštine. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće sutra raspravu o promenama Ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu Ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok je drugim predlogom predviđeno ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična dela. Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi podneli su krivičnu prijavu protiv DK iz Herceg Novog zbog sumnje da je bez potrebne dozvole i propisane dokumentacije izvršio rekonstrukciju nestambenog prostora i prenamenio ga u stambeni objekat, saopšteno je iz uprave policije. Vlada Crne Gore utvrdila je na predlog Ministarstva zdravlja predlog zakona izmenama i dopunama zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopšteno je iz tog resora. Predloženim rešenjima unapređuje se sistem nadzora nad prometom prekursora, jača prevencija njihove zloupotrebe i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije. Nikšićka policija rasvetlila je fizički napad koji se dogodio u februaru ove godine i podnela krivičnu prijavu protiv operativno interesantne osobe LP iz tog grada. Iz policije su kazali da se LP nalazi u bekstvu i da rade na njegovom lociranju. Tokom maja i juna ove godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države. Danas počinje irsko predsedavanje Savetom Evropske unije, čiji će prioriteti s obzirom na nestabilnost i izazove u svetu biti evropska konkurentnost, evropske vrednosti i evropska bezbednost, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novak Đoković igraće u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč ne bi trebalo da počne pre 18 sati.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

da, da se podsjetimo malo i letnjih hitova od prošle, pretprošle godine. Ovo su bili Tony F i Gaja, Seso je Samba. Ako dugo niste čuli ovu pesmu, predlažem da pogledate i spot. Umeđu vremenu možemo da se vratimo nazad na listu Camel Fat i Sunshine u nastavku. Mada danas nije nešto mnogo sunčano, malo da se odmorimo od ovih toplih letnjih dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu, jedan sat je prošlo. Kao što smo rekli, Camel Fat, tu sam sve do tri. Dobar dan.

Kill Meduza, Lose Control, TD Radio. Ako nas na playlisti samo hitovi. 1. jul, sreda, gde ste vi danas, šta radite? Ako imate obaveze, srećan rad, rešavamo to sve zajedno i uz hitove. A ako ste slobodni, možda vam danas baš počinje odmor, godišnji odmor, čestitam. Lepo se pravite šta god da ste smislili. Omi Dolce Vita u nastavku, dobar dan.

Ovo je Tiesto i Lay Low na TD Radio. Što se muzike tiče, ide jedna skroz lagana sreda. Gde god asti, šta god radite, budite tu. Vi slušate TD Radio direktno i uživo sa plaže Kamenovo, gde se nalazi i ovog leta naš otvoreni studio i gde ćemo biti sve do septembra. Kad god ste prolazovi, svratite The Second Voice u nastavku Letnji beat. Dobar dan.

0: Marketing TDI.
1: Hajde, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Sednica Odbora za bezbednost i odbranu, na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o radu Agencije za nacionalnu bezbednost za prošlu godinu, nije održana. Predsedavajući Odbora za bezbednost i odbranu Nikola Zirojević potvrdio je novinarima da nije bilo kvoruma. Potpredsjednik vlade Crne Gore i član predsjedništva pokreta Evropa Sad, Filip Ivanović, ocenjuje da pridruženo članstvo PES-a u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja potvrdu kredibiliteta i jasne evropske orijentacije stranke, ističući da će taj korak ojačati međunarodni položaj partije, unaprediti saradnju sa evropskim partnerima i dati novi zamah reformama na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Članstvo u Evropskoj uniji je razvojna prilika koju Crna Gora ne sme propustiti, izjavio je član izvršnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore Dragutin Mitrović, poručujući da je vreme za zajedništvo i da država mora iskoristiti jasnu evropsku perspektivu za jačanje privrede i društva. Na graničnom prijelazu Dobrakovo u teretnom vozilu kojim je upravljao državljanin Crne Gore DE otkrivena je roba bez dokumentacije vredna preko 6.000 evra. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, saopšteno iz uprave policije. Crnogorska policija u okviru nacionalne kampanje Živi ne žuri počela sa pojačanom kontrolom saobraćaja na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je kampanja, koja će trajati do 1. oktobra, usmerena na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju sa jasnim ciljem da sačuvaju ljudske živote i povećaju bezbednost. Šaranović je istakao da ove godine uvode drugačiji pristup, pa će za razliku od dosadašnje prakse građani biti obaveštavani na kojim putevima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja. Španija je prošlog mjeseca zabeležila 1029 smrtnih slučajeva koji se pripisuju vrućinama, pokazali su zvanični podaci. Podaci iz sistema za praćenje mortaliteta na dnevnom nivou Ministarstva zdravlja pokazuju da je ovog juna zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama još od istog mjeseca 2015. godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori promenljivo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predelima i na području Boke, ponegde se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Temperatura od 26 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

dobro lagano i do sreda za sada. Evo već smo ušli u drugu polovinu, 2 sata i 18 minuta je tačno. Ova pesma se zove Angola. Jeste na Tedi Radio, dobar dan i dobrodošli. Pozdrav iz otvorenog studija na plaži Kamenovo gde se nalazimo i gde ćemo biti sve do kraja leta. E, ono što se takođe nalazi na našoj playlisti je bukvalno muzika koju najviše volite da čujete. Na to ste nekako do sada i navikli. The Boss i Magnetic u nastavku. Dobrodošli na Tedi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da, dosta zanimljiv remix, nije onako previše agresivan, ali onako vozi. Alex Warren i Ordinary na TEDi radio. Pozdrav iz otvorenog studija TEDi-a sa plaže Kamenovo. Ako ste se međuvremenu priključili, na našoj playlisti su samo hitovi. Svaki dan pa i ove srede, tako da nema razloga da bude bilo šta drugačije do kraja ovog popodneva. Gde god da ste i šta god da radite, budite to Black Eyed Peas u nastavku.

Zajedno su Liva i Mario. Too little too late, da. Kako mi dava sreda za sada, evo, 3 sata je prošlo, to jest 3 sata će uskoro. Ako imate neke obaveze, srećan rad, ako ste još uvek slobodni, lepo se pravite šta god da ste smislili. U svakom slučaju budite tu, samo hitovi na Tediju, prvo u nizu, All Good Things Come To

0: zone.
1: Vijesti. TDI Radija.
2: Sednica Odbora za bezbednost i odbranu, na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o radu Agencije za nacionalnu bezbednost za prošlu godinu, nije održana. Predsedavajući Odbora za bezbednost i odbranu Nikola Zirojević potvrdio je novinarima da nije bilo kvoruma. Potpredsednik vlade Crne Gore i član predsjedništva pokreta Evropa Sad, Filip Ivanović, ocenjuje da pridruženo članstvo PES-a u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja potvrdu kredibiliteta i jasne evropske orijentacije stranke, ističući da će taj korak ojačati međunarodni položaj partije, unaprediti saradnju sa evropskim partnerima i dati novi zamah reformama na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Članstvo u Evropskoj uniji je razvojna prilika koju Crna Gora ne sme propustiti, izjavio član izvršnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore Dragutin Mitrović, poručujući da je vreme za zajedništvo i da država mora iskoristiti jasnu evropsku perspektivu za jačanje privrede i društva. Na graničnom prijelazu Dobrakovo u teretnom vozilu kojim je upravljao državljanin Crne Gore DE otkrivena je roba bez dokumentacije vredna preko 6.000 evra. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, saopšteno iz uprave policije. Crnogorska policija u okviru nacionalne kampanje Živi na žuri počela sa pojačanom kontrolom saobraćaja na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da kampanja, koja će trajati do 1. oktobra, usmerena na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju sa jasnim ciljem da sačuvaju ljudske živote i povećaju bezbednost. Šaranović je istakao da ove godine uvode drugačiji pristup, pa će za razliku od dosadašnje prakse građani biti obaveštavani na kojim putevima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja. Španija je prošlog meseca zabeležila 1029 smrtnih slučajeva koji se pripisuju vrućinama, pokazali su zvanični podaci. Podaci iz sistema za praćenje mortaliteta na dnevnom nivou Ministarstva zdravlja pokazuju da je ovog juna zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama još od istog meseca 2015. godine.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori promenljivo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predelima i na području Boke, ponegde se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Temperatura od 26 do 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Teddy.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
7: 100 dana TDI radija.
8: TDI radija.
7: Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI radio.

slušate sportski program. Frank Lampard potpisao je novi dugoročni ugovor sa Coventryjem. Ostaje na klupi do 2029. godine, nakon istorijske sezone u kojoj je Coventry osvojio titulu u Championshipu i izborio povratak u Premier Ligu, uprava kluba odlučila je da nagradi trenera koji je u kratkom roku transformisao ekipu iz sredine tabele u šampiona. Podsetimo, Lampard je preuzeo tim u novembru 2024. godine, kada su neboplavi bili tek 17. na tabeli i svega 2 boda iznad zone ispadanja. Međutim, usledio je neverovatan preokret. U preostalih 29 kola Coventry je upisao čak 16 pobjeda, uhvatio priključak za vrh i sezonu završio na 5. mestu, da bi potom stigao do finalnog trijumfa i promocije u elitu. Sledeća sezona donosi povratak u Premier Ligu prvi put nakon 25 godina, a prvi veliki ispit biće već na startu. Duel protiv aktuelnog šampiona Arsenala 21. avgusta. Lampard je trenersku karijeru počeo u Derby Countyu, a potom je vodio Chelsea u 2 mandata, kao i Everton, pre nego što je stigao u Coventry i napravio jedan od najimpresivnijih preokreta u novijoj istoriji kluba.

slušate sportski program. Barcelona bi ovog leta mogla da pokuša da realizuje jedan od najvećih transfera na evropskom tržištu. Kako prenosi španski sport, napadač Bayerna Harry Kane otvoren je za mogućnost prelaska na Camp Nou. Engleski golgeter navodno je postao jedna od glavnih alternativa katalonskom klubu nakon što su pregovori oko dovođenja napadača Atletico Madrida Juliana Alvareza naišli na ozbiljne prepreke. Prema istom izvoru, Kane smatra da bi upravo u Barceloni mogao da bude deo projekta sposobnog da napadne trofej Lige šampiona, a dodatno ga privlači mogućnost da zaigra uz jednog od najvećih talenata svetskog fudbala, Lamina Jamala. Ipak, realizacija transfera neće biti jednostavna. Bayern nema nameru da se lako odrekne svog najboljeg strelca, pa bi eventualni pregovori mogli da budu veoma komplikovani. Sportski program.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801 tqcity.me.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prigrnice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: got something I want to talk about.
1: Vesti. Vesti. TDI Radija.
2: Prvo glasanje o izmenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedeljak, saopšteno je Radio Televiziji Crne Gore nakon sednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima oči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svoga evropskog puta i da je vreme za odluku i da Skupština pre letnje pauze obezbedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Članstvo u Evropskoj uniji je razvojna prilika koju Crna Gora ne sme propustiti, izjavio je član izvršnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore Dragutin Mitrović, poručujući da je vreme za zajedništvo i da država mora iskoristiti jasnu evropsku perspektivu za jačanje privrede i društva. Specijalno državno tužilaštvo, postupujući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv pet osoba zbog sumnje da su počinile više krivičnih dela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i neovlašćeni promet opojnih droga. Službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenje bezbednosti Cetinje sproveli su 30. juna lokalnu akciju pojačane kontrole stranih državljana i pružalaca smeštaja, tokom koje je kontrolisano 115 osoba. Zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima izrečene su represivne mere, uključujući prekršajne naloge, rešenja o prestanku i otkazu boravka, kao i dobrovoljni povratak pojedinih stranih državljana. Iz uprave policije poručuju da je tokom akcije kontrolisano 68 stranih državljana sa odobrenim privremenim boravkom ili boravkom do 90 dana, 32 državljanina Crne Gore, 12 ugostiteljskih objekata i 3 privredna subjekta. Na graničnom prelazu Dobrakovo u teretnom vozilu kojim je upravljao državljanin Crne Gore DE otkrivena je roba bez dokumentacije vredna preko 6.000 evra. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, saopšteno iz uprave policije. Najmanje 6 osoba je poginulo, više njih teško povređeno u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju zgradu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, više padavina u severnim predelima, lokalno su moguće i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI.
3: Samo hitovi. TDI radio.
4: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI radijom Beograd.

0: gde smo tamo, pa na Teddy Radio svakog srede, tako je, svakog srede od 4 do 6, ne, prebacio sam se već na petak, svakog petka i kao to je to, ali danas smo na Teddy Iru, dakle antidepresivna ekipa, Pap Stefan i Enes, i momci, moram da iskoristim ovu priliku pre nego što počnemo da vam se javno zahvalim.
1: Ovo je, zašto?
0: Ali bez zaznje, baš želim da se zahvalim, zato što evo, približavamo se kraju sezone, tu držimo se još otprilike negde do 15. jel tako, i onda pravimo lednju pauzu.
2: Tako je.
0: I odlučili ste pred kraj sezone da temom ispoštujete mene.
1: Jeste, da, red je da se stariji ljudi ispoštuju.
0: Ali ovo je baš onako tema za mene.
1: Tako je, i znate kako, ne znamo još koliko mu je ostalo.
0: Ba daleko.
2: Moramo da...
0: Ne znamo koliko je ostalo jer će pap da umre uskoro, pa ćemo raditi samo Stefan.
1: Ne, ne znam koliko mu je ostalo još tema, kao...
0: A te, da, lažno da si na to misli, ovo
1: počino. Znači, odmah na najcrnje. To je stari ljudi,
2: odmah. To, oni kad cepidlače, nema to.
0: Cepidlače.
1: Dakle, tema je vezana za našeg kolegu koji ima 350 godina nove ere.
0: Ali mogu da kažem kako sam došao do ove teme?
1: Ajde.
0: Moram da te prekidam, molim te, izvini. Zato što želim da se pohvalim jednom prelepom stvari koji naša firma posjeduje. Otvorio se novi radio.
1: Da.
0: Nova radio stanica koja je, ja ne znam, pomerila sve moguće granice svega, ali bukvalno svega, i odjeknula toliko da sam baš onako preponosan kako smo nekako uspeli da sve one neverne tome koji kažu klinci ne slušaju radio, ne znam, deca ne vole radio, sad ćete da vidite kako vole. Zašto? Zato što je pojavio se novi radio koji zove Lollipop.
1: Tako je,
0: tako?
1: Beogradski je radio na frekvenciji 90,2, ali možete i online da ga slušate, lolp.rs,
0: tako je, i bukvalno je to ono nekako mladalačka energija.
1: Jeste,
2: je brzo krenuo, osvojio svu tu publiku, tako da u teretanama se slušamo stop u svakom taksiju.
1: Ja ne znam, ne idemo teretane.
2: A da, ti si bokser, izvini, imate, da.
0: Ali da se vratimo na temu, dakle, i sad ja sećam, eto, i Govila radio stanice koje su mi otvarali ovde pre 20 godina i tako dalje, i sad gledam ove mlade ljude ovde na radiju ko otvara se novi radio, evo sad je Lollipop izdominirao na Music Weeku, i kao, ja ako gledam sa strane i kao, ovo sam nekada radio ja, sada rade ljudi koji mogu sa ponosom da kažem da ako sam vas malo neku stvar naučio i preneo, neko iskustvo i tako dalje, baš sam ponosan, ali sam skapirao, nisam više mlad. Ali stvarno, to stvarno mislim, baš sam onako preponosan na vas gledajući vas kako ste napravili čudo od ovog Lollipopa, i onda kao, nisam više mlad, i to mi je skroz okej.
1: I to nam je tema zbog toga.
0: Tako, i onda sam bio zona, hajde da svi pričamo o tome, kako znate da više niste ono, baš mladi.
1: To je tema, ja sam skoro imao, neko mi je rekao, Čiko, je možete da mi se pomerite. Čim krenu da ti persiraju i da ti čikaju, kraj, gotovo, znači idemo iza...
2: Na šta je još?
1: Šta
2: ti kažu? Dobro se ti držiš, čovječe. Kakva pohvala i uvreda u isto vreme.
1: To je najgora pohvala u stvari koja može.
2: Dobro se ti držiš, kao s obzirom da kao...
0: Jeste, bez nezanja, da. Ja znam koliko Stefan i pap recimo kad mene i pohvale i kažu danas si izdržao ceo dan sa dve ove pelene za odrasle.
1: Bravo. Samo smo jedno menjali kateta.
0: Tako bi ovo uvaz. Ali sad slušao na stranu, evo recimo, ajde, okej, nekako...
2: Uplatimo mu banju, kao. Sad ideš malo u banju.
0: Što ne gori, ja bi stvarno volao da odam u banju, ali nema veze. Znate kad recimo, ne znam, ja sam preponosan kada vidim klince, mislim jesu meni klinci, to ne znam, 18, 20 godina, kada su jako vaspitani i kada su jako normalna deca, ali nekako dođu i ne znam, u teretani, ono, uvijek mi se obrate sa, izvinite, jel imate još mnogo ovde...
1: Da.
0: Jako se zona, bože što u meni, izvinite, mi smo naši, brate, mi smo generacija.
2: Jeste. Trudiš se onda kažeš, ne, čao, desi, kao oni smo zona, susramlje. Prijatno, gospodine, kao, ostanimo na kao, da.
0: Meni je preslatko što vas dvojica mene prozivate, ali da se ne lažemo, vas dvojica uopšte više niste mladi, uopšte niste mladi. Stefane, kako, evo papi je dao neke svoje primere, kako ti znaš da, šta ti se desi tu u životu i kažeš, nisam više mlad?
2: Pa ne kapiram fore ovih novih klinaca, ispadneš ono
0: cringe
2: loser, ili to sad kažu cringe, da je bukvalno kao tvoje fore, kao neprijatno je, tvoje fore neprijatne su njima, oni su bukvalno to ti je smešno, mučeniče jedan, kao baš si star, kao ti lupiš nešto,
0: umrš od smeha, a oni te gledaju s onom facom jadan,
2: i smeju se tebi, a ne tome što si rekao.
1: Da, jeste, ta znaš da si star.
2: Znaš da si star kad kao ne prepoznaješ ovu muziku, kad ne, znaš, a ne možeš ni da se žališ, jer to se sad sluša.
1: To je to.
0: Tako je.
2: Ne možeš, da.
1: Kaš, jao, kad kreneš da hejtuješ to, da. Ovo mladi što da. Slušaju, ovo mladi što gledaju, ovo tako mladi je. Na telefonima.
2: To ovi mladi ne dozvoljavaju, oni baš kolektivno te ono...
1: Ali to ću i matur kad kreneš da prozivaš mlade. Jeste, ti zvaniš što ti gotovo, matur će kreneš da prozivaš.
2: Čim kreneš nešto, zvocaš da kritikaš. Tako da je. Mredi, u moje vreme.
1: Da, ti si matur.
0: To je naravno, to. Ili sad sediš, na primjer, u kolima i kao slušaš radio ili kod kuće gledaš TV, a ovi koji nas gledaju, naravno, putem MTS kabloske i kažu, pojačaj!
1: Da.
0: Čim kreneš da izgovaraš pojačaj, druže, nisi šklinac.
1: Jeste, ja možemo da kažemo još jednu stvar, recimo kad prva seda. Jel tad si mater?
0: Jeste, da.
1: Svuda.
0: Tako je.
2: Ja sam već, pogledaj me, mislim kao...
0: Ja imam i kosu, bradu i svuda.
1: Meni je počelo skoro.
0: Skoro, evo, kosa, brada,
1: mala
0: šta?
1: Kosa i ovdje ima jedna, dve na bradi.
2: Ali dobro, to? nije to je i od stresa, jo, nije to baš znak. Možeš ti kad to? Si mlađi, pa dobro, da.
0: Znaš šta je jezivo za muškarca?
1: Vidi, na primjer, Borisa Tadić, on je ceo, sjedao samo ima ovdje malo.
0: Da. Boris Tadić izgleda lepo, mi izgledamo kao idioti i onda kao...
2: Ne znam, kao čepka za cipela, ako tako sam beo, nekako loše.
0: Jeste.
1: Sad si krenu, pa evo.
2: Pa eto, to je da
0: sam mlađi.
2: Šta pričamo, mi desmo mi.
0: Sada sam zaboravio, vidiš, ovo je dokaz da više nisam mlad. Ja ću se setiti pa ću... Setio sam se. Da, krenuli smo u sedama da pričamo kad si muškarac i izađe ti seda na bradavici.
1: Nisam to
0: doživio. Meni se to jednom desilo, iste sekunde sam iščupao i rekao su ono, nemoj ti padne napad.
1: Dobro,
0: ti ideš napoj. To jeste kad ti na telu izađe seda.
2: Eto, znam da stari si.
0: Tako je. Ljudi, kad se vama dogodila ta situacija, neka bilo koja, da kažete, nisam više mlad.
1: Ajde da vas čujemo. Pišite na Viber 06 9 3 0 8 9 3 9 9. Kad znaš da si
2: ostario, da
1: si
0: mlad. Ajde da kažemo da nisi više mlad.
1: Da, ne bi
0: se mislim. Lepše je
1: eufemizam.
0: Ajde pričamo o eufemizmima danas. Tako da, kad znaš da više nisi mlad, pišite na Viber 069 308 9399. Hoćemo malo na muziku.
1: Ajde,
0: idemo na muziku, onda pričamo sa vama i dobrodošli u još jedan antidepresiv.

0: fenomenalne primere šaljite na Viber 069-308-9399, zato što smo vas pitali šta, pape?
1: Pitali smo vas kada znaš da nisi više mlad.
2: Da se ostarelo.
0: A nemoj da se ostarelo, što idete na tu stranu?
3: Ja, rekao sam kada znaš da nisi više mlad.
4: Zato što je on najbliže tome, bukvalno
0: ja nisam blizu
4: reči.
0: Tome uopšte.
3: A ti si u tome, izvini.
0: Nisam blizu.
3: on je prešao to.
1: On je prešao.
3: Znači, nema ono, imaš da, mlad, da. Srednji godina star, on je, je. Iznad toga.
0: Ja, ja sam zreo. Ja sebe gledam kao zrelog, ne, nisam mator, nisam mlad, više priznajem, ali nisam ni mator. E, ali kako znate da više niste mladi? Šta je to što se desi? Neka situacija je potpuno basic, svakodnevna, kao što je Tijana poslala, kaže, znam da, kako sam znala da više nisam mlada, kad sam rekla klincima, u moje vreme, i što je najgore, nisam se ni osjećala loše, nego sam mislila da govorim nešto pametno.
3: Da, pa sad počnimo to da koristimo. U moje vreme nisi mogao tako da odgovaraš starijima.
0: Tako je.
3: Znalo se.
0: Red se znao, bro, moje vreme, bre.
3: Hvališ svoje vreme, a ovo vreme je potpuno bez veze vreme.
0: Ja ne znam šta će s vama biti. Mislim, vi koji odrasta, ja ne znam šta će s vama biti.
3: Zato što u ovo vreme ti nisi mlad i onda ovo vreme nije okej. Nije okej vreme.
0: Izvini, molim se baš apropo toga, to kad krenu ovi stariji, da kao zvoci u klinicima, pogotovo pomenuli smo naš novi radio Lollipop, koji ljudi morate slušati, brutalan je, ali onda će sada dođe neko i kao, šta ovi mladi slušaju. U moje vreme se znalo, vidi, u moje vreme, znači ja sam generacija 83. Mi smo slušali Rodić mi sina kralja kokaina.
3: O mama, o mama.
0: Znači, o mama, o mama, tako je, znači 200 na sat Ivan Gavrilović i tako dalje.
3: U krivinu.
0: Jeste, znači ljudi, ajde saberite se u naše vreme.
3: Mene i Madonu, ono, Twins.
0: Twins i Era Ojdanić.
3: Znači se to smo s razrednom pevali na ono...
0: Vrh.
3: Da, učiteljicama stari izvijek.
0: Yes. Vrh, i sad mi kao pričamo u ovo vreme. Daj bre, šta smo mi poslušali bre.
3: Ono što sigurno znam da, si, da više nisi mlad, kad sad malo, evo, malo kao stepenik, ono, malo viši stepenik, ja sam u fazonu, ne moram baš da skočim, jer diskus će da me
0: udari. Bravo.
3: Da, mogu da umrem, brate, da. Samo je malo veći stepenik. Znači, kao klinac skačeš na glavu, nije problem, sa 3 metra skočiš, dohvatiš se. Sad sam ono, znaš, malo veći stepenik, već sam u fazonu polako, siđi jedna pa druga, znaš.
0: Kako znaš da nisi mlad, počneš da se bojiš.
3: E, bravo.
0: Počneš da se bojiš, brate. Da.
3: Znaš, unapred, da moguće ćeš završiti kod lekara za bilo šta, malo slobodnije ponašanje.
0: Ako je. Ja se ljudi bre bojim, bre, bez zezanja, bre bojim, što kaže pap, stvarno, nekad sam skaku, ne znam s kojih visini, bilo mi je top. Sad se plašim kad kinem, jer ću da se ukočim.
3: Kad kinem, iskrckaju mi oba kolena lakat i zglobovi i vrat me malo zaboli i ušinem se.
0: Znaš kako se čuje moje kijenje, ako? A ću, jaoj! Živa istina. 011, hoćemo i 011.
3: Ajde, vidimo.
0: Ajmo i pozove. 011-308-9399, ako hoćete i da pričate sa nama, možete to danas. Kako znate da više niste mladi?
3: Halo, ko je sa nama?
5: Halo. Dobar dan.
3: Dobar dan. Ko je sa nama?
5: Matija je.
3: Matija, čuo si o čemu pričamo, kako znaš da si ostario?
0: Da nisi više mlad.
3: Da nisi više mlad, izvini.
5: Pa to za to upriđujete, nego sam samo da vas pita samo pošto ste pominjali malo pre taj novi radio pop, kako se zove taj novi.
0: Tako je, da.
5: Lovi pop. Da li će se to kod nas uvesti u Srbiji, kad će se uvesti radio taj za celu Srbiju, da možemo
3: ima online,
5: da
3: slušamo. Ima online, kucaš lllp.rs. Eto.
5: A, okay.
0: Eto, Mate je tako da i ljudi koji nisu iz Beograda mogu da slušaju Lollipop, ali evo kada znate da više niste mladi, to je ono čemu pričamo sa vama, ili pišete na Viber 069-308-9399 ili evo ako ćete zovite.
3: Da, 011-308-9399, dosta je poruka stizalo, kaže Lena, omotorilo se, primećujem da je moja kolekcija kesa, unutar jedne velike kese, ispod sudopere, konačno dostigla svoj puni zreli sjaj i ja je negujem jer će mi kao trebati, a to se zapravo ne dešava. Motorilo se, ali idemo dalje.
0: Tako je.
3: To je to.
0: Srđan kaže, kad sam...
3: Ovo je ono, nemoj da bacaš. Ta zna da si umotor. Ima neku vrednost. A kad si mlad, baš te briga, bacaj sve što hoćeš, ništa da mi ne znači. Kad si star, to 40 godina čuvam.
0: Ali ne mora samo da ima vrednost, nego trebaće. Ja sam vam pričao to prošlo ili pretprošlo emisiju, da kod kuće svoje imam svađu, jer insistiram da se čuvaju, ne šalim se ljudi, pritom stvarno ne izmišljam, insistiram da se čuvaju one gumice za teglu. Jer recimo kad kupim jaja, da, one imaju one gumice, i ja te gumice čuvam, jer zatrebaće.
3: Pa da, to znači da si matra.
0: Ali to stvarno je.
3: Kupiš kesu sa tim gumicama za 50 dinara kao 1000 gumica.
0: Tako je, trebaće.
2: Da, što
3: ajde,
2: bi,
3: da,
0: što
3: da
0: bi dalo 50 dinara kada je ove sam dobeš da mo, pusti ti to. Dakle, i kad si mator postaješ škrt, ovaj, tako da Stefan nije mator.
3: Ne, ti si mator se rodio.
0: Bukvalno starmali je bio. 011-308-9399, kako vi znate da više niste mladi?
3: Halo.
6: Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, ko je tako veseo?
6: E, Zorica je na vezi, idemo pravo s posla, zato smo veseli, a kako znamo da više nismo mladi, tako ga treba, kada treba negdje da se ide u grad ili uveče u izlazak, radije bismo da ostanemo kući da spavamo.
0: Jeste, bravo. Tako ima. Je, i moliš Boga da te oni zovu da ti otkažu izlaz.
6: Da otkažu, ja, koje je to kiša, radovanje.
0: Bukvalno smo najsrećniji kad nam otkažu izlazak.
3: Ima, ima i ono kao, kad si mlad, kao je, kao, hoćemo napolje, ajde, može, idemo, a kad si malo stari, a ko je, a gde idemo? A ko će biti tamo? A šta se pušta?
6: A koliko daleko? A ko će dođe?
3: Da, a kako ćemo? A dokle ćemo da ostanemo?
0: Živa istina, živa istina. E, hvala mnogo na ovom primjeru.
6: Hvala puno, pozdrav.
0: Ajde, također, čao. Nastavljamo dalje. Kako znate da više niste mladi? Šta se to dogodilo? Koja je to situacija? Pišite na Viber 069-308-9399 ili zovete 011-308-9399. E, izgleda ste se sad nešto naložili na pozive.
2: Da, halo, halo, ko je sa nama?
7: Ja, Svetlana, dobar dan.
2: Dobar dan, Svetlana. Svetlana, kako ste, Svetlana?
0: E, ali Svetlana, vi nama prekidate.
2: Slabije čujemo, da.
7: Da više nismo mladi.
0: Da, Svetlana, Svetlana, možete da nas skinete sa speakerfona jer prekidate nam, ništa vas ne čujemo.
7: Pa u kolima sam, ako skinem sa speakerfona, onda ću prekinuti.
2: Ajde, ajde, probajte.
0: Da probamo da nas reču, da.
7: Sad ću da
0: probam. Ajde. 3, 4, Svetlana, bez speakerfona.
3: Ceco, hal, Cecika, Cecili.
0: Evo, čim ona sad tapka po telefonu i ne može dobro, znači da više nije mlada.
3: Ajmo, te više mladi, da. Ajmo, ajmo.
7: Samo da znate, da skupite novac ako mi naplate kaznu.
0: Hoćemo.
3: Stefan će. Da, da, ja sam poznat.
7: Ja može ovako?
3: Može, sjajno.
7: E, super. Nismo mladi više, zato što nam ne treba meteorolog, tako znamo da nismo mladi, da, jer svaku promjenu vremena osjetimo mnogo ranije prije nego što se to objavi.
3: Boli me koleno, to, ili
7: kuk. Sve me boli, a što me glava boli.
3: I bravo, bravo.
2: Da. Znaš koje su temperature?
7: A apropo muzike iz ove, tih godina koje pominje NS, pa imalo je tada i šta da se drugo sluša, imali ste Party Breakers, Disciplinu, Kičme i slično, nije moralo da se sluša samo Kralj Kokaina.
0: Pa ne, slažem se, ali ja samo hoću da kažem da i u naše vrijeme su postojali problematični izvođači, kao što mi sad kao kukamo, vidi ovaj peva kokain i tako dalje, pa ne, peva za samo kokainu, brate, imaš za ovo, imaš za ono, kušaj.
7: Ima, kupio sam pušku, ima i to.
3: Jedno ta dva bacit ću reku.
2: Ima da izabereš šta hoćeš, tako je, da.
0: Tako je, tako je.
7: Eto, deco, doviđenja.
0: Hvala, deco, doviđenja, to je to.
3: To na tebe nije mislila, nemoj ti
0: da se javljaš, nije na tebe.
2: Ti kažeš čao, to je to.
3: Ti kažeš samo čao, ne, hvala.
2: Nismo deca.
0: Dobro, ajmo dalje. Dakle, kako znate da više niste mladi, pišite na Viber 069-308-9399 ili zovite isti broj 011-308-9399.
3: Malo pre neko rekao za pihtije, kad počeš da voliš pihtije.
0: E, jeste bilo za pihtije, da. Da, da. Hoćeš da ceniš dobre pihtije, da.
3: Ne, 700 puta kaže, ne znam ko je rekao, nije ni bitno, 700 puta probao pihtije i kao, konačno mu se sviđaju. Kad ta znaš da si, to je to.
0: Naravno.
3: Sviša mlad.
0: Naravno, e sad evo sad nešto razmišljam i recimo kao kad reče pihtije, pa me to odmah podsjetilo na svadbe.
3: Na mene kao.
0: Ali recimo to kad si bio mlad, znaš kao gledaš da sediš uvek negde blizu bara. Znaš sad gledaš gde će konobar da stavi najbolje pečenje.
3: Naravno.
2: I blizu WC-a.
0: I blizu WC-a jer će ti trebati često. 011-308-9399. Da, kaže, kako znate da više niste mladi, Stefane, šta kaže Anđela?
2: Znaš da nisi više mlad kad jaukneš pre nego što počneš da vezuješ pertle. Ne samo to, nego kad kreneš da sedneš i imaš
0: i da
2: zvuk.
0: Ustaješ.
2: I da ustaješ, to ne da, je bez zvuka.
3: Ali ide ono...
0: Ja često volim da kažem, ja kad krenem da ustajem, prvo me čujete pa me vidite.
2: Da,
0: zato što moje ustajanje kreće bukvalno sa ovime.
2: Da.
0: Da. Jeste, i onda me vidiš posle par
2: muka,
0: sekundi.
2: Muka da ustane, ali ima to da ako mnogo brzo ustanete da se zavrti u glavi.
0: Mislim
2: to, ja, za dete to ovdje nešto si igra, čuče.
0: Jeste.
2: Znači, bukvalno se kao, jel, jel to je kraj?
0: Tako
2: ja,
0: je.
2: Ovo, idem gore.
3: Kao kad si pijan, ono, da, da, pijan.
2: Šta ti je? Ništa, ustao
0: se. Malo, malo, brzo. Ustajanje sa kauča se sada vodi kao ona igra ponapuna adrenalina.
2: Adrenalin junkie.
0: Adrenalin junkie, tako je.
3: Ja sam pre neki dan pogledao slučajno gore komšinica nešto, e, kao, gde si komšo, ovo ono, ja pogledao gore i ostao mi vrat.
2: Ne,
3: ja
2: sam
3: ostao mi vrat, tako tri dana nisam mogu da ga otkučim. Idem gore, se ovako gledam gore. Ne vidim ništa, ne mogu, vozim kola.
0: Vrh, vrh, vrh. Ajmo dalje, kako znate, niste više mladi, pišite na Viber 069-308-9399.
3: Mirjam, Mirjam kaže, kako znaš da si mator, kad po Beogradu tražim klakir i tut-gut.
2: Ne znam šta je tut-gut, a znam šta je klakir.
0: Šta je klakir?
2: Klakir i kaveza, oni sokovi, kako je. A tut-tut. Ne znam što je.
3: Možda je to neki kao čokoladni, kao kolačić keks.
0: E da, ovo je Nikola, ovo je živa istina. Kaže Nikola, znate da više niste mladi, kada u 5-6 ujutru vidite klince kako se vraćaju sa neke dobre žurke, a ti na posao. Meni se sad desilo za vikend, sestra mi se vratila sa letovanja i ja kao, ajde idem ja da ih pokupim na aerodrom. A oni sleteli, znači još se ja prijavim pre nego što sam pitao kad sleću, a oni sleteli bukvalno 5:30 ujutru.
3: Dobar.
0: I sad dok su izašli, dok sam ja njih odvezo, ja kao, ma idem sad do pijace, bila subota, idem do pijace da kupim ono što mi treba, to ja, prdaj, zovu ono, dolazim na pijacu u 5-7.
3: Dobro.
0: U 5 do 7 ujutru subota. Ljudi, znate šta je najgore od svega? Što sam ja bio srećan.
3: Da.
0: U 7 ujutru ja sam već na pijaci i već kupujem. Kako je ovo cool? I kao, nije cool, drože, baš si mator si.
3: Jesi, kad se kreneš, kad kreneš se raduješ pijaci, ali isto ima veze sa ovim. Ranije si mogao da piješ cijelu noć, da ne spavaš i da direkt ideš na posao.
0: Tako je.
3: Kad shvatiš da to ne možeš, znači da si mator.
0: A sad više
2: ne možeš fizički.
3: Ne možeš, jedan dan se napiješ i 5 dana ti nije dobro.
0: Ne samo da ne smeš da piješ celu noć, ja ne smem ni da jedem lubenicu posle 7 uveče. Ako hoću da ne ustajem celu noć, da idem u WC, to je kao to lubenica, kakav alkohol, brate.
3: Kao mlad, on uzmeš, piješ alkohol celu noć, pa onda burek, masa, pa i onda ti sve okej. Želo da ću u fuzonu samo roke, mladi.
0: Daj bato još, daj još.
3: Ovdje kao sladoled, uf, što mi teško pada.
2: Teško mi ovaj ova spada sa
3: Nadima me.
2: Aj sedam, ja nisam još zaspao.
0: Hit. Kaže Saša, pobogu Enes, je logično da nisi mlad kad se družio sa Tutankamonom i šmekao sa Kleopatrom. Nisi šmekao, ona je meni uvijek bila mi
3: klinka,
0: nadobudna
3: predna.
0: Isfolirana mi je uvijek bila. Jasno, jeste.
2: Tinejdžerka.
0: Meni je ono, ona jest. Klinka Eva Rasi meni uvijek bila onako cool. Jest. Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Da, kaže Vasa, kako znaš da više nisi mlad, kad žena kaže jesi ti za akciju, a ti pomisliš na neki mega market, pomisliš na Lidl. Da, da. Meni odmah prvo mi Lidl padne na pamet.
3: Ne, pa ja to i ona pisao.
2: Doko.
0: Tako je.
2: Doko, ima.
0: Izgleda opet pegla na akciji.
3: Da, svinsko meso.
0: Vrh, da. Okej, ajmo ljudi sad malo mi na pauzu, pošto smo se umorili pričajući, to znak da više nismo mladi, je li tako?
3: A onda imaju oni zvuci.
0: Jeste.
3: Dobro. Uf, dobro, i znaš kad krenu, to mi imamo muškarci uglavnom kao
2: da.
3: I onda kao nešto hvataš neki slajmo.
2: Kad imaš ceo taj ritual kao ćale u triju.
0: Tako je.
2: Ne znaš da li je monstrum se porađa ili je ćale otišao da kao.
0: Znaš zapravo kad si pomenuo ćale, ta kako znaš da više nisi, da nisi mlad, kad dođeš onako u neki situaciji mi staneš i kažeš, ma bio ćale u pravu.
3: Da.
0: E to je problem. Kad ste vi skapirali da više niste mladi, pišite nam na Viber 069 308 9399. Mi o ovome pričamo sve do 6.

0: Edej.
1: Nova ekostanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Agićko.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju

0: kakav ritam na TD radiju. Šta je?
1: Ništa, ništa.
0: Sam zvučao tako? Kakav ritam, kao što rekoh, na TD radiju. Znam da zato i volite da nas slušate, ali pored toga što slušate dobru muziku i najveće hitove, slušate i nas. Dakle, Mozart Antidepresiv, znate i sami kakva je to emisija. Mi imamo neku temu koja je centralna tema i koja se vrtimo dva sata. A danas je ta tema koja, Pape?
1: Pošto smo počeli se bojimo promaje, pričamo danas kad znaš da si omatorio.
0: I a nemoj tako, kad znaš da više nisi mlad, nije da si omatoreo.
2: Evo se ljuti, čas.
1: Nije, brate, nije šira nego brak.
0: Nije, sve vam je crno-belo, nije.
2: Da,
0: nije.
2: Ajde, dublo, kad znaš da je vreme prolaz.
0: A nije tačno, to nam nije tema.
1: Kad znaš da više nisi mlad.
0: Tako je, sada.
1: Pisali ste na Viber, dosta poruka ima, možete i dalje. Pišite Viber broj 069-308-9399. Ajde da ga rokamo.
0: Ajde, tako je. Šta kaže Vojn, evo ga Vojn iz Crne Gore, koliko vidim po pozivnom broju. Šta kaže Vojn na Viberu 069-308-9399, Stefan?
2: Kaže Vojn, nisi više mlad, onda kada se sastaneš sa društvom iz srednje, pa ne pričate o aktuelnostima, već o ludostima koje ste radili kao golobradi mladići, a već sledećeg dana govoriš kako su ove nove generacije naopake i kako vi niste bili tako naopaki.
0: Ma nismo bili naopaki, bre.
2: To je bilo u redu, to mi kad smo pravili gluposti. Ovo sad to je već da
1: išemljavanje.
0: Jeste.
2: Da.
0: E, Srđan je poslao kratku ali jasnu poruku. Malo pre smo inače samo, evo pred reklame smo se nadovezali na to kad sam vam rekao, to je za muškarce, ovo je jedna posebna kategorija, kako znaš da više nisi mlad, kada brate sve više počneš da razumeš ćaleta.
2: Da.
0: Sve što te kod ćaleta nerviralo, jako te je nerviralo što je govorio, radio i tako dalje. Sad se ona, ma bio pravo ove ćale.
2: Nije on bio lud.
1: Da, počneš da ličiš na ćaleta.
0: E, počneš da ličiš na ćaleta. Apropo toga, šta je poslao Srđan na Viberu 069? 3089399, kratko ali jasno.
1: Kako znam da nisam više mlad, idem po kući i gasim svetla.
0: To je znak da definitivno više nisi mlad. Naravno da da.
1: Ja, Ivana moja, moj da mi gasi svetla.
2: A nisam u prostoriji, moram da ugasim.
1: Jer nisam da.
0: Ja ću sad da cenzurišem tu rečenicu koju ima svaki ćal, ali razumet ćete kontekst. Jel vi mislite da ja berem pare?
2: Da, baš je berem, govorio bez zamislova.
0: Jeste, tako je.
1: Isto kako znaš da sam u prostoriju, kad počne ti smeta ovo svetlo iza dok voziš.
0: Yes,
1: to ti ne smeta, to ti ne smeta kad si mlad. To samo kad dođeš u neke godine, kad su upali svetlo, to je to i da se obrađuje, kao što kaže Stefan.
2: Da.
1: Ajmo
2: dobro
1: dalje.
2: Šta kaže. Pozdrav ekipa od Igora, kad pogledam stepenice samo... odmah mi teško, nisam ni krenuo gore.
0: Jeste,
2: da. Ne da. Moram ni da idem, gore odustaću od svih planova.
0: Tako
2: da.
0: Je, nećemo da idemo kod onih prijatelja, oni nemaju lifta.
2: Da. Prekinemo prijateljstvo.
0: Ješte, najgore, ja živim u zgradi bez lifta i dobro mi nije. Dalje Viber, 069-308-9399. Da, mogli ovdje se zorišemo?
1: Ivan kaže, nisi više mlad, kada... napraviš screenshot temu.
0: Kada to kineš i još drugo. Nešto uradiš u isto vreme.
1: Da.
0: Jeste, pozdrav iz Austrije, veliki pozdrav za vas. Dalje Viber 069-308-9399, ovo je istina, Slobodan i ja ovo proživljavam i to mi je pakao. Kaže, Slobodan, znaš da više nisi mlad, kada počnu da ti rastu dlake iz nosa i iz ušiju.
2: Ne kontroli sam.
1: Ljubo krene nešto da bude veliko.
0: Veće,
2: raste uši. Da.
1: Zauvek da rastu. Ali i šta je još? Nije mi problem dlak iz nosa, to mi nije problem.
0: Dobro, nego?
1: Ali iz ušiju mi je problem.
0: Jeste mi to problem.
1: Nekako ne znam gde da ih uhvatim, svuda mogu da rastu.
0: Tako je.
1: Majke mi, nije loše.
0: Jeste, baš je to malo problematično. Da, kaže Biljana na Viberu, kako znaš da više nisi mlad, Stefane?
2: Kaže, pozdrav momci, ja znam da nisam više mlada, kada vidim svoju decu i u sebi pomislim, uje, kako leti vreme.
0: E, ali Stefane, evo ti imaš dvoje deci, stvarno nek su živi, zdravi, divni su, ali kao, koliko god da ti je drago da oni rastu, ali ti nije sve jedno kad vidiš koliko su porasli.
2: Nije, da kad su porasli, kad već toliko kapiraju da kao za neke stvari već mogu da mi kažu, a dobro, tata, daj kao, znači da me ispravljaju, koliko su porasli, da kao, daj tata, nemoj tako. Znači kad su došli do tog momenta da kao meni oni mogu već da me nauče nešto, ja sam onda već ostario ozbiljno.
0: E, a znaš koji je, to je već ne samo da nisi mlad, nego da si ostario, kad kreš da blamiraš sobstvenu decu, svojom pojavom.
2: Da, ja sam ove ćale koji kažu, jao, čale, ne, znači, ne, mama će doći, ne moraš ti, taj sam.
0: Da, da, da ih ti ne blamiraš.
2: Kad dođeš, a tu je društvo, razumeš, ti ćeš apsolutno neko neprijatno, prijati da ih blamiraš.
0: Da, ti ćeš uživati da ih blamiraš.
2: Uživaš, da doćeš u papučama i u potkošulji.
0: Jeste, majca na brtele.
2: Da, da ih izblamiraš nekako.
0: Tako je, tako je, vrh, vrh, vrh, dajmo propos.
1: Znaš šta se meni desilo pre par dana?
0: Kaži.
1: Ustao mi jedan dečko u autobusu.
0: Pa lažeš.
1: Tako, izvoliti kao.
0: A to ti je mislio da si trudan, pape, to ti je zbog stomaka.
1: To je zbog stomaka,
0: da, stomaka
1: da,
0: jeste.
1: Da, ne, nije još učio to da samo žene.
0: A ti njemu kažeš da on, da on nema pojma i da se pap ne goji u oči Božića.
1: Tako
0: je. Cele godine, tako je. Da, apropo ono gašenje svetala, kaže Katarina, kad ideš po kući i isključuješ sva svetla da se ne troši struje uzaludno, a onda ponekad i pitaš, kome gori onaj televizor?
3: Da, dok ga gledaš.
0: Da, ali čak ne zašto, nego kome gori?
2: Yes, da se iskoristi, da, jer on radi, gledajte sad.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je.
1: Ali
0: tako
1: možda i te neke rečenice koje krenuš da koristiš, više nisi mlad. To u moje vrijeme, kome gori da, televizor, da, pa onda dok si po...
2: Te to poslovice kad krenuš da koristiš.
1: Da, ali ne, da, kao bolje.
0: Kada da pričaš ono...
1: Kom opodnici, tom obojci.
0: Tako je. Neki arhaizme kreneš da koristiš, da, jest, to. Kaže Mila na Viberu, 069-308-9399, kaže, slobodno se može reći da si mator kada posle seksualnog odnosa piješ Andol, da sutra nemaš upalu mišića.
1: Apsolutno može, bravo, da, sjajno.
0: Žive istina, da, žive da, istina. Kako ne bilo dobro, ljubavi, hoćemo polek da pogledamo sada. Dobro, dalje, Viber, 069-308-9399.
1: Kaže, znaš da, kaže Nikola, znaš da si star, kad od svih ponuđenih utakmica u jednom danu na svjetskom prvenstvu u futbolu ti možeš da pogledaš samo prvu, ostale zaboravi i već spavaš.
0: Zaspiš, da,
2: što su kreneš, kao kažeš mu, dobro, to je to, jake utakmice, da odlaš samo obalu slonovača, jer to je ranije.
1: Do prvog hydration time-a.
2: Do prvog hydration time-a ti si zaspoješ.
0: Tako je, tako je. E, ovo ja često imam ovu situaciju. Kaže, Mila, nisi više mlad. Onog momenta kada ne možeš da čekaš 15 minuta u restoranu ili u kafiću da ti donesu piće. Generalno, kad si bio mlad, bilo ti je bitno društvo i potpuno je nebitno da li će ti doneti piće sad ili kroz 2 minuta, ali sad je već ono, ne može, haos. Aha, na što ovo liči? Sad kad ideš sa familijom, dobiješ nervni slom ako ti konobar nije donao poručeno kroz 15 minuta maksimalno.
2: Da, gubiš strpljenje, nemaš toliko
0: strpljenja. Tako je, tako je, da, pakao. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Kad odjedno piva idem tri puta u WC. Kaže Nedeljko, tad nisi više mlad.
0: Aha, dobro, nisam vidio to. Aha, dobro, čitamo tu poruku za 42.
2: Kaže,
0: da, ajde.
2: Nisi mlad kad konačno prestaneš da rasteš i počneš da nabijaš masu teretani. Misliš, to je to, a ono početak kraja. Bivši builder sa 117 kila, vratio sam se na maturske mere 90 kila. Matur i atleta.
0: A jao.
2: Sada samo žilavost u životu. Jest.
0: A dobro, da, ima tu i neki svojih prednosti.
2: Kako
0: ali,
2: ne,
0: ajde.
2: Kako ne, ima sigurno, da.
0: Ima sigurno, samo ih mi sad nismo svesni.
2: Naći ćemo do kraja emisije.
0: Tako je.
1: Ja vidim prednosti da spadneš na 90 kila sa 117, meni to sad treba.
0: To bi bilo tebi skidanje da. 40 kila. Ljudi, kako znate da više niste mladi? Pišite na Viber 069-308-9399. Idemo na pauzu, vraćamo se brzo.

0: Marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: I uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NISOM program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: nastavljamo dalje, Pap Stefani Jene sa vama, Mozart, Antidepresiv, to je ono što slušate na TD radiju kao i svaki srede od 4 do 6, a ono čemu mi danas pričamo zapravo jeste jedna surova realnost, je li tako, Pape?
1: Da, nisi više mlad kad... Tri tačke.
0: Kako je to teško izgovoriti?
1: Da se znači
2: rekao papu da izgovoriti.
0: Tako je, ja ne mogu. Kako je teško priznati, nisi više mlad. Ali, kako možemo da znamo da više nismo mladi? To nam pišete na Viber 069-3089-399. Žive istina. Stefane, šta kaže Jovan na Viberu?
1: Kaže Jovan, pozdrav Jovan, Sergej i Anđela ovde. Najviše se osjećamo da nismo mladi više kada krene buka dečija napolju da nam smeta.
0: Ali jeste, žive.
2: Najviše smetaju ovi tu osmaci, tu negdje na sedmi, osmi.
0: Igraju lopte.
2: Da, šutaju lopte. Da.
0: Igrate loptu, a ja bi da spavam u dva popodne.
1: Ohle, ne više.
2: Izađeš na terasu. Ili kad izađeš na teren, gažeš, daj da šutnem košarke.
1: Da.
2: Daj taj futbol da šutnem.
1: Igrajte se lopte, da.
2: Da, igrajte se lopte, a šutnem košarku.
0: Da. Dalje Viber, da, evo kaže Nedeljko, kada od jednog onog, onaj soko ne bi vitamin B, ono što muškarci, da, pivo, da, odem tri puta u WC. Kaže Nikola, žive istina, kako znaš da više nisi mlad, šta kaže Nikola?
1: Ne znaš da li ti više škripe kolena ili sobna vrata. Jest. Da, slična škripa, da.
0: Jeste. Jel imate ono da vam puckaju ono zglobovi.
1: Sve, svaki deo te, i vrat, i kolena, i laktavi,
0: i ženovi.
1: Samo čekam nos da krene.
2: Kad mašeš, ako podigneš ruku, mašeš, krene od ramena, pa krene ovaj,
1: da.
2: Lakat, pa krene ove šake.
1: A onda treba neko ulje da stane, da se to podmaže kao na mašini.
2: Da. Vede 40.
0: Tako je. Jo, majku moja, kaže Nena da znaš da više nisi mlad kad počne dnevnik da te zanima i kad legneš sa ženom da pogledate film, a ti zaspiš još dok ide špica, ovo sam ja.
2: Ja se nećem kad sam morao film uopšte.
0: Šanse.
2: Ja ga film gledam ko seriju.
0: Ljudi, ja na Netflixu sada gledam isključivo ove serije što imaju epizode po 20 minuta jer ja ne mogu da izdržim duže.
2: Ne mogu da izdržim duže.
1: Sada kad smo kod filmova, znaš da nisi više mlad kad pogledaš neki film i vidiš glumce i kažeš, sećam se kad je počeo.
2: Bravo.
1: Kad je kao ono, kad je počinio karijeru, kad je bio mlad glumac.
0: Inače, znaš da više nisi mlad kada se obraduješ, kada ponovo repriziraju neki film sa Ljubišom Samarđićem, sa Milenom
2: Dalićem.
0: Ja sad sam vidio Srećni ljudi će ponovo da krenu vrlo uskoro. Ja sam presrećan zbog toga. Jedno vidim da čekam da vidim šta mi radi Riska. Dalje Viber 069-3089-399.
2: Kaže Alex, nisi više mlad kad se više raduješ akcijama po supermarketima nego izlascima.
0: Jeste, ja se uvijek obradujem.
2: To ti je akcija.
1: Da. I kad ideš kupiti one markice, dobiješ krpu onu za 50 dinara jeftinije.
0: To a ne, ljudi, ja sam onaj lik koji kupi 6 šerpi da bi dobio krpu. Ali verite mi na reče, zato ako kupiš 6 šerpi, dobit ćeš ovu krpu. Ja kupujem.
2: Za 2 dinara manje.
0: Tako je, ja kupujem. Kaže Daca.
2: Znaš šta, kad je next level, da znaš da nisi mlad? Ok, kad kupuješ tu krpu. Evo, kad kreneš da druge ljude to da skupljaš.
0: Dobro!
2: Baba uzme noševi i onda cela porodica ima noževe. Baba skupi za svakoga da ima.
0: Tako je.
2: Porodica ti peškiri, ti krpa.
0: Jeste.
2: To je next level.
1: Još kad imaš svog čoveka za sir na pijaci, za pileće meso, kad poručuješ da ovi što dolaze u Beograd vikendom.
0: Ja imam ženu za borovnice, inače.
2: Imam i ja.
0: Ja
1: imam za borovnice.
0: Molim lepo. Imam
1: posle razmenimo brojeve.
0: Ovo moja moderna, ona je na Instagramu. Dalje Viber 069-3089-399. Pa šta kaže Daca?
2: Daca kaže, znaš da nisam mlad kad kreneš da jedeš piktije i razne iznutrice. Kad postaneš iznutricionista.
0: Iznutricionista, tako je, živa istina. Kaže Nenad, znaš da nisi mlad kad te pozovu da izađeš u 9, a ti kasno, brate. Ali gledaj, znači vidite da se nađemo u 9. Realno naćemo se u pola. Dok sednemo ovo, brate, ja prijedam iću kući.
2: Jeste li provali kad je počeo matine? Kad su ovi što su 90-ih rokali, bili u fazonu, brate, mnogo nam je, ajde matine,
1: razmislimo da dnevne žurke, ovo ne ide.
0: A to sam ja, ja sam 83. godište, mi smo 90-ih krenulo i nama je sad već ono, daj ti nama matine, matine, super.
1: Forsiraš to, da, ovi mladi još ti nije jasno, a mi kao tad još se nismo probudili.
0: Ne, nemate vi pojma, ljudi, ja sam onda u jednom danu bio na žurci, bio je do pijace i zaspao u 11.
2: Savršeno,
0: idealno, to pupulo dećeš bolje. Dalje Viber 069-308-9399. Kako znaš da više nisi mlad?
2: Ne znam šta je ovo, ali ću pročitati. Nisi više mlad kad krenu da ti izlaze reklame za Tai Chi Walking, Anta kaže.
1: Šta je Tai Chi Walking? Verovatno nešto, neki wellness nešto.
0: Pa nešto, da, ono, da hodanje nešto za zglobove.
2: A,
0: za
2: ono je, ja sa ovim patikama sadim baštu i idemo svuda šetamo, deda i ja.
0: Tako je.
1: Ja sam na granici, ja kupim te patike, znaš, utorno. Više mi nije bitno kako izgledam, nego da mi je prijatno.
0: Nisi više mlad kada kreneš da biraš udobnost i komfor umesto izgled.
2: Da, bravo.
0: Ranije mi je, druže, bilo ono kao neke besne patike, boli me ovo, ono, vuče mi se noga, pa ne zanima me. Sad,
2: nek
0: daj ti meni. Nek
2: izgledam kao vanzemaljac.
0: Boli me, u meni je to udobno.
2: Somotske pantalone počnemo da cenimo kad je zima.
0: Ja sam pokupio čak neke somotske pantalone.
2: Koliko smo odbijali te somotske sisnice, koliko me keva ubiđivala.
0: Isto.
2: Pacu sam to, da.
0: Sad sam i platio, ne znam nija koliko da bi ih imao. Đole kaže pozdrav za Papea. I svu ostalu ekipu, znaš da više nisi mlad kad ti spavanje pre 23 luksuz, tako je. Ovo je moj next level.
2: Da, hoćeš da ti pročitaš ili ja?
1: Kraj, da.
0: Ne, ajde vi pročitajte šta vas uskoro pored Enesa očekuje.
2: Kaže Darko, kad počneš da, ne znaš da nisi mlad, kad počneš deci da deliš bombone.
0: Jeste.
2: Evo čika Enes da bombonu.
0: Ja ću uskoro da počnem da nosim onaj sako, onaj debeli sako, što ću i leti da ga nosim na 4 stepeni.
2: Da, svilenu maramicu.
0: I svilenu maramicu, a u džepu ću da uvek imam one mentol, one staklene bombone.
2: Staklene mentol, da, bravo.
0: Da se još ljutim kad neko neće da ih uzme, da ih gađa.
2: Može bombon. Uzmi bombon kad će nudi.
0: I kad ne uzmiš, ja te gađam u glavu.
2: Da,
0: tako onaj baksus da ću da budem.
2: Ali to je isto, znaš, da se mato kad kreneš to, prosipaš vodu, gađaš jajima sa terase kad se čovjek krenci. To stvarno.
1: Dobro, ne rade to svi.
2: Uff, rad.
1: Ne rade, bre.
2: Pa kad kreneš, polivaš vodom sa terase, pa gađaš jajima.
0: Ne, to su idioti.
2: Bušiš loptu i to.
0: To ne, to su već idioti.
2: Ne. To znaš da si stoka.
0: Da, znaš da si baksus, tako je. Ljudi, kako znate da više niste mladi, šta se to desilo, šta vam je u glavi, pišite na Viber 069 308 9399.

0: dobro, muzika ide na TD radio, samo hitovi, to je ono što slušate svaki dan, u svakom trenutku na TD radio, samo sredom od 4 do 6, slušate i Mozart Antidepresiv. Trenutna promjena, došla do izmene u timu Antidepresiva, a umjesto bucka pod rednim brojem 2 ušle sa rednim brojem 4 bucalo.
1: Jo, kako lepa najava,
0: bucka,
1: čao, čao.
0: Bucalo, da, izašu buca, ušu buckalo.
1: Buckalo,
0: ja, ja, ja. Da. Buckalo, Stefan i Enes sa vama u ovom trenutku, a nastavljamo da pričamo ono što smo počeli u 4. A za one koji su sad priključili, Stefane, to je šta?
1: Da, pozvali smo vas da nam pišete na Viber da nastavite rečenicu "Znaš da nisi više mlad kad?"
0: Da, i sad jedan Aleksandar je poslao jednu lepu, ali meni jako potresnu poruku.
1: Da.
0: Šta je Stefane, šta je Aleksandar poslao na Viberu 069-308-9399?
1: Kaže, kad se setim da sam slušao Enesa na TD-u još pre 15 godina.
0: Jeste. I onda ja pomislim da ste mogli da me slušati pre 20
1: da.
0: godina.
1: I tad govorio, pošaljite nam pismo na TD radio, pošto nije bilo.
0: Pošaljite nam divne signale.
1: Ko prvi pošalje divni
0: jeste
1: signal?
0: Jeste, ja ću otići na krov i da ja ću vidjeti ovaj, te poruke i preneću ih, slušaj sad, u etar.
1: Da, i ti si govorio, na talasima TD radio.
0: Ej, nisam, to nam je bilo zabranjeno ovdje na TD radio od prvog dana i stvarno hvala što su nam to od uvijek zabranili jer je odvrtno. Ali da, ima gomila znakova tako kako znaš da više nisi mlad. Bucalo, kako ti znaš da više nisi mlad?
1: Pa ono kad ustaneš ujutru pa mora da se istegneš onako lepo, leđa prvo onako da krcnu, naš, pa polako, pa možda i neko zagrevanje, ono, naš, da krenu malo.
0: Ja sam trenutno u životnoj fazi kada moje ustajanje traje duže nego spavanje, što je trajalo?
1: Umoran od spavanja, kao da si kopo, čovječ, treba ti da se presabereš.
0: Ja sam razmišljao da pored kreveta gde spavam sa moje strane kreveta stavim jednu stolicu na kojoj mogu da sednem kad ustanem sa spavanja.
1: Da dođeš sebi.
0: Tako je. Tako je, živa istina. Kako znaš da više nisi, mlad, pišite na Viber 069-308-9399. Šta kaže Petar Bucalo?
1: Znam da nisam mlad kad znam da ću u sredu sigurno da slušam vas na TD-u jer ću da budem na poslu sigurno.
0: Jeste, znaš da više. Kaže, by the way, ne znam zašto papa, zamišljam dok ga slušam kao da je Burgije iz Kengura, a nemam predstavu kako čovjek izgleda, a ja od njega se najviše smijem. To je to, znači, papa, ljudi koji vole taj smisao za humor njegov koji je užasno specifičan, ali fenomenalan, doživljavaju kao to.
1: Burgije
0: ne znam.
1: Ja sam vrlo, daj bre Burgije.
0: Da.
1: Jeste, bukvalno i jeste takav tretman, zamišljam ga. Pa, znaš ko je Burgijski? Nebitno.
0: Prošla fora, ajmo dalje. 069-308-9399. Bucalo, šta kaže NK?
1: Nisi više mlad kad se sagneš da zavežeš patike pa ustaneš i narednih 10 minuta ne znaš gde si uz ozbiljan light show pred očima.
0: Yes. Imate taj trip kad ustanete da vam se vrti u glavi.
1: Ja sam još mlad, tako da ne znam.
0: Ne, loži se, si mlad, majke ti.
1: Evo i to je isto sindrom starosti. Hoćeš da lažiš.
0: Tako je. To je kao ja kad se tripujem da sam mlad i kupim, ne znam, neke patike u nekoj svetlići boji i tripujem da imam 20.
1: Kao da, utopio sam se ja potpuno, idem s ovim klincima, a kao odskačeš, neprijatno je svima što te vide.
0: Da, pripadam ja tom društvu, oni beže od mene, druže. Znaš šta mi je palo na pamet? Sad mi je žao što pap nije tu, jer ovo je njegova tema, to je hrana. Jeste primetili da zapravo niste više mladi kada krenite da cenite kuvana jela. Odemo u neki restoran i sad kao vidiš, ne znam, ove ima punjenu pljeskavicu sa picom u burgeru, ono fazon, a pored vidiš dnevni meni čorbast pasulj. Ja kao, čorbast pasulj je kupu salata, daj!
1: I gomilo jela koje nisi volao kad si bio mali sad kao ono spanač, karfiol, brokelj.
0: Punjena paprika mi je.
1: Punjena paprika, ludilo, da. Deluxe.
0: Tako je, a ranije...
1: I ne bacaš hranu.
0: Ne bacaš,
1: nema, da, ne mora niko ti kaže ceo tanjer da se olizao, poješćeš i tanjer i sve.
0: Bukvalno, i olizat ću i poješću taj tanjer. Dalje Viber 069-308-9399. Stefane.
1: Kad majka prolazi i kaže detetu, ajde kaži čiki dobar dan. Realno tad se smoriš.
0: A ti si taj čik, tačnije ja sam taj čik.
1: Da, ili kad nešto, ne znam, ispadne ti pa čuješ da se neko izadere, gospodine!
2: Gospodine,
3: jeste.
2: A bilo je neka, dečko?
0: Bilo
2: je,
0: alo, klošare.
2: Alo bre,
0: tako su me zvali.
2: Klošar, prijelo mi je više, makar sam mlad.
0: Tako je, mlad klošar sam bio, tačno.
2: Gospodine, čuj gospodine.
0: Jeste, Bucalo, šta kaže Đarma na Viberu 069-308-9399?
1: Kad hoćeš da sedneš ili ustaneš, to obavezno obavljaš u zvuk tipa uff, ah,
0: uff.
1: Da,
0: to je to. Ali ja imam tezu...
2: Uff, to već ide na... Da.
0: To već ide na demenciju, da. Dalje Viber 069-308-9399. Da, ovo je najveći poraz, šta kaže Vojn?
2: Da, kad ti klinci iz kraja kažu dobar dan, kad te vide, dobar dan.
0: Ja prolazim i on hoće da budem cool i budem sve na desne, momci, dobar dan.
2: Da, odbijaju, odbijaju da, da kao s tobom su
0: pa
2: na tome.
0: Čuje, vi vidite koliko sam ja cool, bre. Ja sam rekao desne, bre.
2: I ne možeš da ukačiš njihov sleng, potpuno je drugačiji sad.
0: Ne moš, ne moš, ne. E, ovdje još nisam stigao, ali vidim da mnogi to rade. Kaže, kaže Bora, kada umjesto silnih privezaka za ključeve, vas stoji grickalica za nokte. Ali stvarno dođeš u godine kada shvatiš da grickalica za nokte uvek mora da bude negde oko tebe.
2: Da, da, da, da, da, da.
0: Jer nikad ne znaš kada će da otopli, kada ćeš morati pređeš u papuče, a ne znaš, nisi isekao nokte na nogama.
2: Tako je, praktičniji si, praktičniji si.
0: Tako je, tako je, to je kad si stariji, kad si praktičan. Dalje Viber 069-308-9399. Kako znate da više niste mladi, ovo mi je hit poruka od Ivane jedne.
1: Kad mi subota uveče postane idealan za pranje veša.
0: Jeste.
1: Na, dobro.
0: Ali to je, znaš kao...
1: Noć, ono, naš, jeftinije.
0: Viš kako je bucalo, to je zašto klinac, nije pročito strašio kad ti je. Subota je divna da, vrate, opereš veš.
2: Kad se raduješ toplom vremenu, jer ćeš moći tri mašine.
0: Tri mašine, tako je.
2: To da se brzo suši.
0: Tako je, i, brate, opraćeš skoro sve svoje stvari za jedan dan.
2: Kako je dobro.
0: Kao kakav trip, brate, kao
2: skočiti raspoloženje.
0: Tako je. E sad ne treba ni preterivati, ali ako postoji highlight da u zamrzivaču imaš neku zaleđenu punjenu papriku koju ćeš da odlediš.
2: Ja, ludilo već od života, to je već život.
0: Što bi rekao ovaj onom filmu, kako je Bogu kad je meni ovako.
2: Zamrznuta paprika.
0: Tako je, tako je, tako je. Kaže, da, ovo je živa istina, kaže, kako znam da nisam više mlad, kad sam počeo da proveravam vremensku prognozu tri dana unapred.
2: Da, kako će biti vreme tamo od srede.
0: E, mogu da kažem, što je stvarno jedan poraz, ja se trudim da to ne izgorim, ali padne mi na pamet, vrlo često, ne znaš, krene da me žiga nešto, kolne ruke, kiša će.
2: E, to je ozbiljno, još nisam došao do toga, stvarno.
0: E, nisam ni ja, ali tu sam, znaš kada osjećam da sam tu negdje?
2: Ti osjetiš da će biti ono oblačno. Ne znaš za kiša.
0: Mestimično da umereno.
2: Mestimično.
0: Tako je, tako je, tako je. E, žive istina. Bucalo, i ti imaš jednu predivnu ćerku. Da li si već postao većale? Kakva nam je stigla poruka?
1: Kad sam rekao imamo hrane kod kuće, a jest.
0: Da, ono kad te dete, tata, ajde da nam kupiš pljeskice, imamo kod kuće.
2: A ovo je sok, imamo isti
1: imamo
2: takav,
1: sve kod kuće, tako i vodu je. I sok.
0: Ali
1: i
0: nemamo sok,
1: sve.
0: Imamo vodu i voda je sok.
2: Ali imamo sirup, nije sok, to je sok.
0: Tako je. Tata, ćeš da nam kupiš ove burgere, znaš kakav sir imam kuće. Stari sir, slani, što svako dete hoće. Dobro, Viber 069-308-9399, dajte još neke primere. Dakle, koji su to znaci kada već znate da definitivno više niste mladi, Stefane?
2: Čekaj, šta kaže?
0: Jeste ti Bucalo, kaže Bucalo.
1: Krenemo da nosimo ceger u prodavnicu. I kad imamo svoje kese, bukvalno nećemo više dinara da dajemo na te kese.
0: Evo, kad pakuješ to, neće mene da pljačkaju, nosim ja svoj ceger.
2: A znaš što je sljedeći nivo, kad imaš ona kolica?
1: Tako, to je već levo.
0: Aj, jeste, kolica su sada već, da, tako je.
2: To je za vikend kupovina.
0: I znaš što je fora? Ne samo što ih imaš, nego si srećen i pokazuješ drugarima.
2: Da, vidi, ja sam kupio.
0: Kako sam ih ja zeznuo? Ljudi, kako vi znate da više niste mladi, pišite nam na Viber 069-308-9399. Pap, Stefan, Enes, Bucalo, tu smo mi sa vama sve do 6.

0: daj utiši malo muziku.
1: Da,
0: malo,
1: ne, čujem,
0: da možemo da pričamo.
1: Ne možemo
0: da
1: pričati, daj da se čuje.
0: Malo mi to, ne, i samo se deru, da. Nešto, deru. Ne,
2: utiši da, da možemo
1: ajde,
2: da
1: ne radimo više muziku. Znate kako bi, ovako sad radimo. E, ovako.
0: Utiši malo i ti, nemoj, smeta mi.
1: Vi sad svi čujemo sve.
0: Da, ako znaš da si mlad da popričam.
1: Jesto. Bukvalno, kako znaš da više nisi mlad. To je bila tema današnjeg antidepresiva. Ajde samo, pošto smo stigli do kraja ove emisije, ajmo za kraj samo, pošto ćemo nastaviti ovu emisiju, ali to ćemo objasnimo. Ajde za kraj samo, koje biste primere dali?
0: Kad, na primjer, uzmeš da čitaš, kako se zove, sve što uzmeš da kupiš u prodavnici da se jede, deklaracije.
1: Koliko
0: ovdje ima ovog sulfata, koji nije dobar, jer ovo je onaj loš sulfat, meni treba onaj koji je hranljiv.
1: A Dubravka mi je rekla, ova žena što ide kod nje.
0: I znaš u detalje, znaš ti... E, ovaj uzmi i onda pričaš sa prijateljima da
1: znaš mator. Tako je, da nisi više mlad, prestani da budeš mator.
0: Ja znam da nisi više mlad kad ideš, proveravaš se po bolnicama, čisto eto tako.
1: Yes.
0: Čisto eto da vidiš celo telo šta ima, nisi
3: jer bolest. Vreme je, da.
0: Vreme je da ja vidim.
1: Kad je kasno.
0: Ne, bolje ja da vidim.
1: Tako je.
0: A kao što, pa nema veze. Tako da ješ po bolnicama, ono...
3: Generalni dobar, mali servis.
0: Kao ono kao baba naš, kao došao kod doktora i kao, pa nisam vas video kao prošle nedelje. Pa bila sam bolesna.
1: Sam bolesna, da. Jeste. E, ali ja ću budem taj koji će da brani ovo, da se to radi, jer izvini, pogledajte kako, pogotovo muškarci, mi vodimo računa koje gorivo sipamo u auto, koje ono tečno za brisače mu sipamo, sa čime ga mažeš, sa čime ga poleš, a za sebe, za sobstveno telo, ništa.
0: Da,
1: pa brate, više brinemo o svojim kolima, razumeš, nego o sebi. Ne može. Ja bih završio, to malo pre sam baš vidio na Instagramu, ovo mi je izašlo, ovaj lik objavio i ovo sam bukvalno ja. Kaže, sada sam već u godinama kada nije važno kako izgledam na fotografijama. Sada mi je mnogo važnije kako izgledam na ultrazvuku, rengenu, magnetne rezonanci.
0: Tu skupljaš fotografije u albumu.
3: Ništa sam ovdje lepo ispao.
1: Vidi mi Karlicu ovdje, vidi što je kako je.
0: Da, skupiš celo svoje.
1: Da, vidi mi bu.
3: A pogledaj ga.
1: Vidi ga, srce, kako je dobar.
0: A vidi ovog raka ovdje.
3: Ja, strašan je, upropastio je.
1: Što propustiš sve na kraju?
0: Zvenja, mislim, zvanjamo, ponelo me, izvinite.
1: Kao rako horoskopu je neko.
0: Da, ne, nego kao pocrveneo sam, pocrveneo sam na ovo, pa kao mi to kažemo.
1: Znaš ono, kad kažu, naš narod nije majka klela sina što išao se kladi, nego što išao se vadi.
0: Ne, mislim, raka kao
1: stani, više sam.
0: Pa kopaju mi raku, kao.
3: Dosta.
1: Da li si bolestan, molim, stani, smiri se. Papi, ugašen, doviđenje, hvala.

0: Ljudi, vidim da imate što da kažete na ovu temu, tako da ćemo faktički stavimo pauzu samo na emisiju, a nastavit ćemo je u petak, je li tako?
1: Tako je, petak na Hit FM radiju od 4 do 6. Ovo trojka, samo domaća muzika i slušamo se, braćo i sestre.
0: Tako da. Je, kako si, kao neki politički miting da je držao sada. Braćo i sestre!
1: To znači da smo stari.
0: U petak, gde ćemo biti još bolji!
2: Vi ćete biti tamo!
0: Tako je. Ej, ostanite uz TDI, čekaju su nastavku samo hitovi i pozdravljaju s pap Stefan i Enes. Ćao!
1: Ćao!
3: TDI radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Mo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Something I want to talk about.
1: Marketing. TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prvo glasanje o izmenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedeljak, saopšteno je nakon sednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Sednica Odbora za bezbednost i odbranu, na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o radu Agencije za nacionalnu bezbednost za prošlu godinu, nije održana. Predsedavajući Odbora za bezbednost i odbranu Nikola Zirojević potvrdio je novinarima da nije bilo kvoruma. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima uoči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da je vreme za odluku i da Skupština pre letnje pauze obezbedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Povodom početka irskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u Dublinu, predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Costa je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom pre kraja irskog predsjedavanja. Članstvo u Evropskoj uniji je razvojna prilika koju Crna Gora ne sme propustiti, izjavio je član izvršnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore Dragutin Mitrović, poručujući da je vreme za zajedništvo i da država mora iskoristiti jasnu evropsku perspektivu za jačanje privrede i društva.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsjednik vlade Crne Gore i član predsjedništva pokreta Evropa Sad, Filip Ivanović, ocenjuje da pridruženo članstvo PES-a u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja potvrdu kredibiliteta i jasne evropske orijentacije stranke, ističući da će taj korak ojačati međunarodni položaj partije, unaprediti saradnju sa evropskim partnerima i dati novi zamah reformama na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je na predlog Ministarstva zdravlja predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopšteno je iz tog resora. Predloženim rešenjima unapređuje se sistem nadzora nad prometom prekursora, jača prevencija njihove zloupotrebe i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije.
1: U skladu sa strategijom reforme javne uprave, Ministarstvo javne uprave i Uprava za ljudske resurse uz podršku GIZ-a zvanično su započeli realizaciju specijalizovane obuke iz oblasti kriznog komuniciranja s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih za efikasno upravljanje informacijama u vanrednim i kriznim situacijama.

0: Specijalno državno tužilaštvo, postupujući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv pet osoba zbog sumnje da su počinile više krivičnih dela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i neovlašćeni promet opojnih droga. Službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenja bezbednosti Cetinje sproveli su 30. juna lokalnu akciju pojačane kontrole stranih državljana i pružalaca smeštaja, tokom koje je kontrolisano 115 osoba. Zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima izrečene su represivne mere, uključujući prekršajne naloge, rešenja o prestanku i otkazu boravka, kao i dobrovoljni povratak pojedinih stranih državljana. Iz uprave policije poručuju da je tokom akcije kontrolisano 68 stranih državljana sa odobrenim privremenim boravkom ili boravkom do 90 dana, 32 državljanina Crne Gore, 12 ugostiteljskih objekata i 3 privredna subjekta. Na graničnom prijelazu Dobrakovo u teretnom vozilu kojim je upravljao državljanin Crne Gore DE otkrivena je roba bez dokumentacije vredna preko 6.000 evra. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, saopšteno iz uprave policije. Crnogorska policija u okviru nacionalne kampanje Živi ne žuri počela sa pojačanom kontrolom saobraćaja na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da kampanja, koja će trajati do 1. oktobra, usmerena na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju sa jasnim ciljem da sačuvaju ljudske živote i povećaju bezbednost. Šaranović je istakao da ove godine uvode drugačiji pristup, pa će za razliku od dosadašnje prakse građani biti obaveštavani na kojim putevima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja.
1: Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutro. To je predviđeno predlogom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštoj život vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, prošlo je 12 sati, što znači da Ritam dana upravo počinje i traje sve do 4 sata, bucalo sa vama je isto do 4, tako da danas ima baš dosta zanimljivih temica, pa ću onako malo da idemo red priče, red muzike i red druženja, bukvalno će biti top veče. Svakako, gde god da smo, šta god radili, da li smo na poslu, samo jako legende, izdržat ćemo zajedno do kraja smene, družimo se, tu smo, ko je trenutno na putu, srećan put vam želimo, samo lagano se vozimo i stižemo tamo gde smo zacrtali. Ko je trenutno u fazonu izlazaka, ljudi, svaka vam čast, treba pregrmeti ovaj dan kroz izlaske. Naravno, pre toga imamo samo hitove za zagrevanje, posle žurke imamo samo hitove za after party, tako da ljudi, spremite se, stiže nam jedan ozbiljan hit upravo sad, ali pre toga u prvom satu ćemo slušati moje drage kolege iz dnevne smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama. Dobro, ajmo odmah na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: VDI radiju.
1: Imamo jednu rubriku ICA koja se zove Pitajte dobro jutarnje. E sad, koja je poenta sa tim delom dobrojutarnjeg programa? Vi trenutno možete da nas pitate šta god poželite. Da vam rešimo neku misteriju, da ne znam, vam gledamo u šolju, da probleme vaše života pričamo o njima. Da. Sve to možete na Viber 069-3089-399. Nismo neki stručnjaci, ali možemo da pogledamo.
2: Možemo da pogledamo i da pomognemo možda, tako da na vama je da nas pitate, a pitao nas je jedan momak, da ga nadajemo kako se zove.
1: Nemoj da, anonimno je sve, znači pričamo kao da ste ono kod psihoterapeuta.
2: Bukvalno, evo, kaže, sa devojkom sam oko mesec dana, ali idem na more gde će biti jedna druga devojka koja mi se sviđa, šta da radim?
1: Koga da zovem? Ajde, ćeš prvo ti ženskog ugla, pa ja idem muško.
2: Pa hoću, mislim, ajde. što si mesec dana s tom devojkom, ako sad ti se druga svidjela, predle ovo, ono...
1: Otkud je on znao da će da bude na moru, šta druga koga se sviđa? Leto je leto i sve što se desi u Budvi, ostaje u Budvi.
2: Rodi se u Beogradu.
1: Sve je to okej. Okay. Ima i ovaj, kako se zove, Johnny Depp ima kao, uvijek izaberite ovu drugu, jer kao ne bi vam to uopšte, ne biste pomišljali na drugu.
2: Na drugu da vam je prva dobra.
1: Da.
2: Ja se sve slažem, ali eto, može jedan savjet da se uopšte pred leto ni sa kim ni ne snimavate.
1: Bravo.
2: I da budete solo i da imate hot boys. Bravo. Ili hot girls summer.
1: Bravo.
2: I to je to, tako da eto, to je jedini savjet koji mogu da vam dam, a ti što si se već smuvao, sada plivaj
1: da.
2: U toj tvojoj čorbici.
1: Da, u startu si pogrešio.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: TDI radiju.
1: Plivaj.
2: Aha, plivaj, plivaj.
1: Ako te napadne ajkula, samo plivaj lagano. Znači, ljudi, sad pričamo i si ja.
2: Gledaj je u oči iz obiđe.
1: Da, pričamo i si ja, kako si rekla, znači, kad god nešto treba neko putovanje ili leto, uvek nešto spasno.
2: Evo, meni se približava Kamenovo, ja sad idem, nebitno da odmenim kolegu Ogija malo i... Naravno da mi izlazi čim se približava more.
3: Snimljena ajkula u Jadran.
1: Tako je.
2: Velika bijela psina u Hrvatskoj. Golema psina. Onda u viđena ajkula kod, ne znam ti nije. Ajde bre, molim vas, me pustite na miru. Ili još gore, ako idem avionom.
1: Da.
2: Pad aviona tamo. Pad aviona tamo. Top 10 padova aviona ikada.
1: Ikada,
2: ajde,
1: da.
2: Ajde me ostavite na miru, bukvalno putujem ko čovek. Sve najveće strahove... Oni meni predoče, pred kut.
1: Ali evo ovako, pošto ajkula, uvek je ajkula ovdje, ajkula tamo.
2: Da.
1: Imamo šest, ne mi, nego su ljudi pisali šest stvari koje treba doraditi ako snapa na ajkula.
2: Da.
1: Hoću da prođemo kroz to.
2: Hoću, naravno.
1: E, slušajte sad. Kaže, prva stvar, napad.
2: Aha.
1: Napad je najbolja odbrana. Znači, čekajte, pogledajte trenutak i napadite vi ajkulu kad se pripreš.
2: Ma da, ova, ja ću nju napasti, da ona će toliko da me se uplaši da će da pobegne.
1: Ajkula kao, a šta je ovo? Ovo je morska neman.
2: Aj dalje, kaže, pogled.
1: E, šta, kaže, ukoliko vas napadne, koliko god vam je sumorno, to morate gledati u nju da biste znali kuda...
2: Da se krećete, da gledam u nju. Ja sam zažmurela i dobila srčku.
1: Ona je svestila
2: se. Ja gledam, ja nemam vremena, ajde ima brzina, kaže.
1: E, u slučaju da ajkula ode, niste bezbrni, njeni pokreti su dosta brzi, tako da opasnost na otvorenom moru uvijek postoji. Dobro, okej, okay, jasno. Da, garderoba od presudne važnosti može da bude odjeće koje nosi.
2: Znam, ljudi, jel ti znate da ako nosite kupaće kao neki specifičan, ona misle da ste vi neka egzotična riba i onda vas maže.
1: Znači...
2: Mislim, ja sam svakako egzotična riba, ali...
1: ovo je dobro. Pa dobro je rekla.
2: Svakako sam ja egzotična riba, ali mislim... Ne znam da će mi kupaći pomoći.
1: Čitaš me misli. Kaže, izbjegajte plivanje u zoru ili u sumrak.
2: Da, zato što su one tad gladne i one se tad hrane.
1: I ako uspijete da izbjegnete, idite medicinska pomoć isto. Pa u suštini niste nam mnogo nešto pomogli. Ako dođe do ajkule, one sve stiću se i to je to.
2: Samo se udavite sami.
1: Imam sreću što nisam egzotična riba kao Isidora.

0: Hoćemo za ili protiv da se igramo?
1: Hoćemo malo, ajde da se igramo, da se razbudimo.
0: Hoću da objasniš ljudima kako se igramo.
1: Hoću naravno da, pap nam postavi jedan pojam.
0: Tako je.
1: A mi kažemo da li smo za ili protiv i objasnimo zašto smo ili za ili protiv. I vi pišete na Viber na 069-308-9399.
0: I tako tri put.
1: Tako je.
0: Može, ajde. Tri pojma. Ajde. Upaljena klima dok spavam.
1: Ovu celu noć mi je tukla klima. Jel jest? Da, juče mi ovdje išla krv iz nosa od klime.
0: Da, je, znate, odjednom samo to što se je Teodora. Kao klima, kao opušteno, lagano, da, samo da mi nije vrući.
1: Da, da, i ovaj, tako da, da, toliko sam pod klimom da mi ide krv iz nosa svaki dan, ono, bukvalno.
0: Ja sam upaljen na klimu, dok pam, pokriću se čebetom ako treba.
1: Da, preko glave, da, slobodno, samo da piče klima.
0: Slažem se. Za ili protiv, aktivan trening pred let.
1: Pa za aktivan trening, pa da, jesam pred led, da.
0: Pa
1: za.
0: Mora pred led, da. Nije da. I ja sam za, ne mogu kažem, ne, jer onda će ti biti krivo ako ništa nisi radio
1: da.
0: Na plaži, a ako si makar nešto, pa ti nije toliko
1: krivo. Da, pa bar sam, ajde, potrudio sam se, dva puta sam otišao na trening pred more i to. Nemam pločice, ali nema veze.
0: Ne, osjećam se dobro.
1: Da.
0: I za ili protiv ići na odmor, sam?
1: Sam?
0: Skroz sam.
1: Malo sam i za. Jednom sam to uradila kad sam bila klinka. Sve sam bila u fazonu sa celo društvom i u Crnoj Gori, mogu ja da odem sama, pa ću da ih navatam, ono, oni rade i to. Ovaj, tako da dobro mi je bilo, iskreno, za sam, ponovila bih.
0: Produženi vikend, bukvalno to mi je merica da bude ono 2-3 dana da lepo iskuliram, više od toga ne mogu.
1: Sam. Da.
0: To je to. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ritam dana na TDI radiju.
2: Svi znamo da na Kamenovu ovo leto bukvalno ljudi šuri, kakve su žurke, kako je zezanje, kako je druženje, i još na sve to je otvoreni studio TDI-a tu. E ba baš upravo sad ćemo da saslušamo našu koleginicu Lolu, koja je pozvala našeg dragog kolegu Ogija koji trenutno radi na Kamenovu, pa evo da vidimo šta su to pričali.
3: Definitivno smo navikli na sjajne hitove ovde kod nas na TDI radiju, a gledam nešto temperaturu, odnosno ne moram ni da gledam, nego osetim da je napolju bukvalno 40 stepeni, subjektivni osjećaj 50 otprilike. I sad neki ste, već sezona kupanja je naravno krenula, neki ste na Adi, odlučili ste da se kupate na tim tako kupalištima, neki ste na bazenima, neki ste krenuli i na more. Sad, ako danas krećete na more, naravno srećan vam put. A naš jedan kolega je trenutno na moru, Ogija, se čujemo.
4: Halo, pa čujemo se, da. Pa jeste ovaj, evo sad Ema kaže to, subjektivni osjećaj, vamo namo koliko ima temperatura, koliko je stepen, ali ništa to ne smeta kad je počela kupališta sezona. Mislim da smo to svi nekako cele zime čekali. Ja sam ovaj trenutno u otvorenom studiju TDI radija na plaži Kamenovo, pa nisam uspeo da ja sam već odavno otišao, pa nisam bio na otvaranju na Adi, a inače svake godine dođem. Tako da i te temperature visoke se nekako lako preguraju. E sad ovaj drugi deo koji je Ema pomenula, ovaj, da iskomentarišem je to, ovaj, možda si htjela nešto da ne pitaš, a ja sam već sam počeo da pričam.
3: Ja ništa, ja čutim, slušamo.
4: E to, da. Pa ovo, ako idete možda na odmor, to 1. jul kao počinje sad zvanično, možda vaše, evo ste završili sad ovaj mjesec, ja, ako je to slučaj, lepo se projavite. Ako dolazite u Crnu Goru, samo to da kažem, dođite do plaže Kamenovo, ja sam tu još neke dve nedelje, posle će doći iz Sidora, iz Dobrojutarnjeg, Isi, pa nastavljamo to do septembra.
3: To jeste,
4: eto, sad možeš ti.
3: sad mogu nešto i da kažem. Ništa, da više te ne zovemo u program, jer ne mogu ništa. Šalimo se, naravno, volimo da te čujemo i volimo da čujemo kako ti je na moru. Baš smo sreći što si ti sada na moru, a mi smo evo ovde u, ko je već na poslu trenutno, evo već je 20 minuta otprilike do 5, većina nas je na poslu. Baš smo sreći tako da čujemo kako je tebi na moru, obzirom na to da je radiš na moru, ali dobro,
4: molim nekada. Lepo, a onda čim završite sad u 5 sati, pravac na neki bazen.
3: E, dobro, to si nam lepo rekao, slažem se. Sad pošto je, kažemo, blizu 5 smo, sad možemo već da spomenemo da nekako je, pored jel plaži svega, da je jedna sjajna stvar da jesu naravno kokteli, muzika i sve to što ima na Kamenovu, jel tako, Ogi?
4: Tako je, naravno sve je to spremno i čeka vas.
3: Odlično, sjajna stvar. Sad reci nam, mislim, nema šta da, ni toplo je tu, pretpostavljamo.
4: Naravno, ma sve je to, sezone uveliko počela, leto je počelo, evo već koliko ima, 7-8 dana kako je leto zvanično počelo, samo vi dođite.
3: Evo, dobro, to je sjajno, samo moram oko da kažem javno u programu ljudi da je Ogden tamo stvarno otišao toliko spreman da je on poneo one naočare za ronjanje i da on kad završi svoju smenu na Kamenovu, on čovek u otvorenom studiju u TDI-u, on čovek ode da roni stvarno, tako da...
4: Ma ja nosim naočare za ronjanje i dok traje smena u otvorenom studiju, dođite pa da vidite.
3: Što najgore da stvarno i radiš. Hvala ti, Ogi, na uključenju. Ništa, čuli smo, znači plaža Kamenovo, tamo idemo obavezno, a sada naravno nastavljamo sa samo hitovima, sjajno nešto nastupku, New Religion.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sad je nekako onda vreme za jedan tweet. Kažu ovako: ko popije limunadu bez šećera, taj ti je spreman na sve. Sad ovako pročitam ovo i razmišljam, pa ja uvek pijem limunadu bez šećera, a definitivno nisam spremna na sve, tako da samo me ovo asocira na to koliko su nam ukusi zapravo svima različiti i koliko ono zapravo svi mislimo da je nešto ono čudno kad neko nešto može da pojede, a mi na primjer ne možemo, i onda smo u fazonu kako ti to možeš da pojedeš ili da popiješ ili eto. Jedno sad evo razmišljam, ima inače ovaj tweet ima onako dosta lajkova i komentara, i razmišljam koliko je zapravo ljudima stvarno čudno da neko pije limunadu bez šećera, a je kao od uvek pijem bez šećera i sad ne mogu da verujem da je to nekome čudno. I onda se definitivno osjeti koliko smo svi različiti i koliko svi imamo te neke, ovaj, da kažemo, različite ukuse kad je hrana u pitanju, i onda spajamo nespojivo. Pa onda tako vidim da koleginica jede onu grickalicu sa jogurtom. Znam da to, na primjer, dosta ljudi jede. Ja to recimo nikad ne bih mogla da pojedem. E onda ona klasična kombinacija grisine i krem, ali verujem da to zapravo dosta ljudi voli. Ili recimo, ljudima je čudno što ja, na primjer, jedem pitu sa mesom i čokoladno mleko. To svakako sam ovako rekla tiše, ali zato što stvarno ljudima to jeste čudno, kako možeš to da jedeš. Tako da definitivno različiti su ti ukusi kad su u pitanju hrana i pići, šta je da kažemo nama normalno, drugima nije, i obrnuto. Ali dobro, znate kako, bitno je da ono, da uživamo, što se kaže, da ne gledamo nešto mnogo u tuđe tanjire, da pustimo ljude da uživaju u hrani, piću i kombinacijama hrane ili čega god, ono kako vole da jedu i piju, da lepo onako uživaju, ali isto tako i da nas pusti da nam ne gledaju tanjiri, da nam ne komentarišu: e, kako možeš ti to da, pa mogu. Mogu da jedem, da je, mogu da pojedem toliko i tako dalje. Tako da eto, ovo je samo bio podsjetnik da se ne obazirate nešto previše na te komentare sa strane. Ako je vama ukusno, ako vama prija, jedite ljudi. Ne treba ni u čemu preterivati, ni u zdravoj, niti u manje zdravoj ishrani. Opet, kao što rekao smo, balans. Tako da definitivno reč dana današnjeg ovog utorka 28. aprila bi mogla da bude reč balans, i da zaista u svemu nekako balansiramo, i onda će to sve biti dobro. Tako i balansiramo ovdje u ritmu dana. Malo priče, malo više muzike. Naravno, to nam je svakako draže, pa se evo vratimo na našu playlistu.

0: DDI radiju.
1: Da li je bolje da sedimo ili da stojimo na poslu 8 sati? Zaključak je da nije dobro ni jedno ni drugo, nego da treba da menjamo, odnosno da treba više da se krećemo. Ako sedimo dugo, da se setimo i da ustanemo, da se protegnemo, uradimo koju vežbicu. Isto je tako i kad stojimo, ali tada treba da se setimo i da sedamo s vremena na vreme koliko god je moguće. I eto, kad smo već kod tih poslovnih istraživanja, kaže da danas posao više nije samo ono što radimo od 9 do 5 ili koje god da je radno vreme u pitanju, nego često i ono o čemu razmišljamo posle tog istog radnog vremena. Nekada se posao ono završavao kada se bukvalno zaključa kancelarija ili ugasi računar, a danas stižu poruke, stižu mailovi, pozivi, notifikacije. Vrlo lako imamo osjećaj da smo stalno na vezi, odnosno da smo stalno dostupni. Čak i kad sedimo kod kuće, mozak je negde ono još uvek na poslu i još uvek mislimo o istom. Zato stručnjaci sve više pričaju o važnosti te granice između privatnog i poslovnog života. To naravno ne znači da treba da ignorišemo obaveze, nikako, nego da naučimo da kada radimo, zaista radimo, a kada odmaramo, da stvarno istinski odmaramo, jer nije isto gledati seriju i usput misliti na tabelu koju sutra šaljemo. Zanimljivo je da mnogi ljudi danas ne traže samo veću platu, nego i veću slobodu, fleksibilno radno vreme, mogućnost rada od kuće, više razumevanja i manje stresa. Drugim rečima, menja se ono što smatramo, da kažemo, dobrim poslom, kako su to naši stariji govorili. Nekad je to bila sigurnost, danas je sve češće balans između privatnog i poslovnog. I možda je baš to najveća poslovna tema današnjice, kako da budemo uspešni, a da ne osjeća, da se ono ne osjećamo potpuno iscrpljeno. Kako da završimo obaveze, da nam ostane naravno energije za život i van posla, jer ne treba sve da nam se svodi na posao, lako skliznemo u tu, da kažemo, situaciju, ali zaista nije dobra za nas, složit ćemo se, jer ono, dobar posao nije samo naravno plata na kraju meseca, nego i to kako se osjećamo svakog dana dok ga radimo. Zato eto, hajde da se onako osjećamo što bolje, a to ćemo da uradimo tako što će nam muzika praviti ovaj društvo, naravno, tako da gde god dasno, dakle god trenutno da nas slušate, da uživamo i da se onako zaista istinski i opustimo.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje su to prednosti samačkog života?
2: Može namještaj da mi bude po feng shuiju, a da mi niko ne prevrće očima.
3: Pa nemam pojma, nema zvocanja i pitanja nekih, no, gde si do sad, gde si bio, s kim si bio, koliko si popio. Tako, mir i tišina.
1: Koje su to prednosti kad živiš sam?
4: Ne moramo da spuštamo dasku od šolje svaki put.
5: Pa recimo to što ne moram da kuvam i da čistim za dvoje.
1: Jesu ovo sve prednosti, ali da je lakše platiti kiriju u dvoje, to definitivno.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad, jedna tema o kojoj se mnogo priča, ali nekako i dalje onako nedovoljno. Znate ono kad nekog pitamo kako si, a odgovor je automatski, ma dobro sam, iako možda uopšte nije dobro. Baš zato mi je privukla pažnju jedna vest iz Crne Gore. Aktuelna mis Crne Gore Maša Vukićević, koja je inače studentkinja psihologije, pokrenula je humanitarni projekat posvećen mentalnom zdravlju. I ono što mi posebno se onako dopalo jeste njena poruka: traženje pomoći nije znak slabosti, već hrabrosti. Mislim da smo svi nekad imali periode kad nam nije bio dan, ili nedelja, ili ceo mjesec, neka nas pritiska posao, nekad škola, financije, porodica, veze, a društvene mreže dodatno stvaraju utisak da su svi srećni i nasmejani i da im je život onako savršen, ali realnost je naravno potpuno drugačija. Zanimljivo je da sve više javnih ličnosti govori o mentalnom zdravlju i mislim da je to dobra stvar. Jer kad neko ko je stalno u javnosti kaže ja sam imao težak period, ljudi shvate da nisu jedini i da nije sramota reći da ti nije dobro u nekom trenutku. Maša će ovaj projekat predstaviti na izboru za Miss Sveta u okviru segmenta Lepota sa smislom. Iskreno, meni je to možda i najljepši deo takvih takmičenja. Nije poenta samo u haljinama, šminki i fotografijama, nego u tome da iskoristiš pažnju koju imaš da skreneš fokus na neku važnu temu. Ona kaže da bi voljela da ljudi više razgovaraju o svojim osjećanjima, da se onako ruše predrasude i da svako zna da nije sam. I to je možda najvažnija poruka cele priče. A sad jedno pitanje za vas. Kad vas neko pita kako si, da li stvarno odgovorite iskreno ili vi idete na ono čuveno ma super je, sve okej? Možda bi nam svima bilo malo lakše kad bismo češće jedni druge stvarno slušali. Ne mora niko da glumi psihologa, nekad je dovoljno samo da se sasluša prijatelj, kolega ili član porodice, bez osuđivanja i bez onog ma proći ćete. Pa tako, ako se trenutno osjećate dobro, super je, želimo vam da tako i ostane. A ako prolazite kroz neki težak period, zapamtite da razgovor sa bliskom osobom uvek nekako dobro dođe. Svakako, mi smo tu sa vama da pomognemo i kroz muziku, tu su samo hitovi, da podignu raspoloženje, pa ajmo na sljedeći hit.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, dobro veče. Ako ste danas poželili nešto slatko, evo jedna teme koja će vam verovatno odmah otvoriti apetit. Popularni gastrovodič Taste Atlas objavio je listu najboljih sladoleda u Evropi i kao i uvek uspeo da izazove male rasprave među ljubiteljima hrane. Jer kad se ovakva lista pojavi, uvek krene ono, kako to da nema mog omiljenog ukusa ili ovo nema šanse da je bolje od ovog drugog. Ono što je zanimljivo jeste da su Italijani, kao što se i očekivalo, potpuno dominirali listom. Od raznih vrsta gelata, pistaća, lešnika, čokolade i poznatih kombinacija, praktično cela top lista izgleda kao mala italijanska poslastičarnica. To su, na primjer, kremasti sladoledi od lešnika i pistaća, zatim kombinacija kafe i vanile, pa bogati čokoladni gelato, ukusi koji su već godinama sinonim za italijanski način uživanja u slatkom. I onda dolazimo do dela koji je mnoge iznenadio. Jer iako i Italijani su onako zauzeli skoro sve vodeće pozicije, prvo mesto ipak nije bilo njihovo. Po izboru Taste Atlasa, najbolji sladoled u Evropi dolazi iz Engleske, tačnije iz Cornwalla. Reč je o sladoledu od zgrušene pavlake, koji se pravi od punomasnog mleka, pavlake i jaja i poznat je po svojoj izuzetno kremastoj i bogatoj strukturi. Kažu da je upravo ta jednostavnost i specifična tekstura ono što ga izdvaja od svega ostalog. I naravno, odmah su krenule reakcije, neki su se iznenadili, neki se ne slažu, a neki kažu da Italijani i dalje drže ceo sladoledni svet, bez obzira na ovu rang listu. I realno, kad se sve sabere, sladoled je jedna od onih stvari oko koje je teško postići opšti dogovor. Nekome najbolji onaj najjednostavniji, nekome onaj sa milion dodataka, a nekome onaj koji jede na odmoru bez obzira na ukus. Ali jedno je sigurno, kako god da ga rangiraju, u ovim letnjim danima teško mu je odoleti.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: Get out there.

0: pitanje.
1: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Elektronska pošta je odavno naša svakodnevnica, ali mnogi zapravo ne poznaju pravila lepog ponašanja za ovaj vid komunikacije. Ne pišite romane. Ana Karenjina već ima svog autora. Obratite pažnju na vreme u koje šaljete mail. Vodite računa i o tome da je poštovanje vrlo važan segment svakog maila. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: 2:35 posle ponoći.
3: Vidio je oglas za posao. Ako želite da radite u kompaniji koja je već 25 godina lider na tržištu marketinga, dobro, želim. Gde piše kolika je plata? Aha, 700 evra početna. 5 dana u nedelji, to je moj posao. Subject, našli ste radnika. Ne radnika. Pravu osobu za vašu kompaniju. Dakle, višnja ovde. Čekaj da nađem neki emoji višnjice. E tako, što mi je slatko ovo. Ajmo. Što se tiče mog obrazovanja, smatram da je ceo život škola i ne verujem u formalne diplome, smatram da bih bila odličan član sektora za marketing, jer čak ni na TV-u ne menjam kanal kada krene marketing, koliko me interesuje ovo polje. Očekujem vaš poziv i radujem se našem susretu. Smiley. E tako.
1: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.